0: And John Denver, Grandma's feather bed, and Dido, mate. Thank you.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Done in years, the wheel dry, the judge, why not me? Ek hier gaan verder met net die beste musiek, hierby is Stasie met die hart van goud. Lauren Copley, It's Too Late Now, Aha, Hunting High and Low, en Glenys Lynn, 1, 2, 3. Thomas Anders, You Are My Life, en dan het ek vir jou OXO, mate, You Make It Sound So Easy.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Bee Gees, More Than a Woman, Jade Eagleson, She Don't Know en Nia Nel, Wys My Jou Hart. En daarmee het vir my groet het geword op die klein saterdag, hierdie heerlike woensdagmorgen. Ek groet jou en los jou in die geselskap van Lee Przeski, wat jou gaan geselskap al die pad tot en met 9. Ek groet jou met Roxette's Joyride, Dirk van der Westhuizen, Titanic en Kelly Clarkson, Heartbeat Song. Duran Duran met Ordinary World en dan net so voor die oordenking Runel Erasmus met Blommetuin. Ek hoop het 'n heerlike woensdag en dan kyk ek jy weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan toe, tot ziens.

Dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.

Rudy van die Everder wat ons vanoggend groet met die klanke van Ronel Erasmus met 'n Blommetuin vir 'n Duran Duran met Ordinary World en 'n Kelly Clarkson se Heartbeat Song. Dis het voor 5 op hierdie woensdagmôre en jy's geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie baie welkom.

Baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam. Ek wil jou graag uitnooi om die skrifte oop in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 102 van vers 1 tot 12. Psalm 102 vers 1 tot 12. Hier is 'n gebed van 'n hulpelose wanneer dit met hom sleg gaan en hy sy klagte uitgestort het voor die Here. Here, luister tog na my gebed. Hoor tog my geroep om hulp. Moet u tog nie van my afsydig hou nou dat ek in die nood is nie. Luister tog na my wanneer ek u aanroep. Verhoor tog gou my gebed, want vir my verdwyn die dae soos rook. My liggaam brand soos vuur. Ek is verskroei, uitgedroog soos gras. Ek het alle eetlus verloor. Ek het net vel en been geword van al die pyn. Ek voel so verlate, soos 'n pelikaan in 'n woestyn, soos 'n uil tussen mirasies. As ek wakker word, voel ek soos 'n eensame voël op 'n huis se dak. Die daardeur verneder my vyande my, die wat my so verkleineer, gebruik my naam as 'n vloekwoord. As is my daaglikse brood, wat ek drink is met my trane gemeng, want die toren en die gramskap het my getref. Hy het my verwerp en weggegooi. Soos 'n skaduwee wat lank word, is my lewe naby sy einde. Ek is soos verdroogde gras. Ons lees net tot sover. Nou vriende, onthou elke keer as ons die Vader se naam aanroep, wag hy alreeds om ons te ontmoet. Moet asseblief daarom nie ootmoedig raak as jou gebedslewe vir jou soms ondoeltreffend lyk of voel nie. Kom ons sluit die oë. O dierbare Heilige Gees van God, ons weet nie altyd hoe en wat ons moet bid nie. Ons loof U dat U ons onuitgesproke woorde aan God oordra. Aan U alle eer en dank. Amen.

Bietjie krag vir die nuwe dag wat voorlê, Dani Botha met The River. Daar is nou 8 minute oor 5 op hierdie woensdagmôre en jy luister saam na die hart van Goud Bosveld Studio 107.5. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom van my af Lebrozeski. Hier in my geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt en ek hoop jy gaan 'n wonderlike woensdag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van die Verdrip. Jy kan uitsien na sy geselskap môreoggend tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik as jy meer is welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 0641152281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Volgende op die speellys hier by die hart van goud, Dana Hone met droom van my geluk.

Die stem van Bobby Vinton met The Last Rose, as ek dan 'n winne, is dit droom van my geluk. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, musiek nou van Atomic Kitten met If You Come To Me, gevolg deur Koos Kombuis se Bicycle Sonder Slot.

0: Blaaslike klanke hier by die hart van goud, Blaise Bridges saam met Patricia Lewis met 'n First Kiss Goodnight, asook Koos Kombuis met Bicycles Sonder Slot. Ons kyk hoe dit tans lyk op die Bosveld Zero Top 20, gevolg deur vandag se weervoorspelling.
1: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13.
2: Blond of brunet.
1: Nummer 12.
2: Vanavond gaan ons breien, lawaai, alles.
1: Nummer 11.
3: Nummer 11.
1: Nummer 10.
3: Nummer 10.
2: Ik wil met jou geen vis vangen en leven.
1: Nummer
3: 9. Als je mij roept.
1: Nummer 8.
3: Nummer 8.
1: Nummer 7.
3: Nummer
1: Nummer 6.
3: Nummer 6.
1: Nummer 5.
3: Nummer 5.
4: Jy is die storm wat my breek.
1: Nummer 4.
3: Nummer 4.
2: Ek voel jou prins van hart te wees.
1: Nummer 3.
3: Nummer 3.
2: Ja, die bytjie stukkie blomme, dis wat...
1: Nummer 2.
3: Nummer 2.
2: Nee, dank jy, jy blij hoor.
1: Nummer 1.
2: Dis die lewe's een vals, so gee my...
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, oggend miskolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 6 tot 21, Johannesburg, 7 tot 19 en Vereniging, 5 tot 21. In Mpumalanga, oggend miskolle oor die Hoofveld en Platoorrand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laafveld. In Bombella, 9 tot 22, Ermelo, 7 tot 18, Imalahleni, 7 tot 21, Standerton, 7 tot 19, en Skukuza, 12 tot 26. In die Limpopo-provinsie, oggendmis oor die suid-sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Polokwane, 9 tot 20, Palaworwa 13 tot 24, Inzenin 13 tot 23, Messina 12 tot 24, Lepalale 12 tot 28 en Mokopane styg van 10 tot 24 grade. In die Noordwes provinsie, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met enkele middagbuie en reën in die verre weste. Klaarsdorp, 8 tot 21, saam met Potchefstroom en Mahikeng. Rustenburg, 9 tot 21 en Vryburg, 9 tot 23. In die Vrystaat, oggendmis in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel, met enkele tot verspreide buie en reën in die weste, as ook die sentrale dele. Bloemfontein, 7 tot 22, Welkom 9 tot 23 en Bethlehem 3 tot 19. In die Noord-Kaap, baie koud oor plekke in die verre weste, andersins gedeelte bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën, behalwe oor die sentrale dele, maar verspreid in die verre suidoostelike dele. Upington 7 tot 20, Kimberley 10 tot 23, Daar 6 tot 18, Alexander Baai 8 tot 15, Springbok 3 tot 10, Calvinia 0 tot 11 en Sutherland minus 2 tot 10. In die Weskaap bewolk en koud met enkele buie en reën vanaf die laatmiddag. Kaapstad 8 tot 15, Vredendal 5 tot 15, Riversdal 5 tot 13, George 7 tot 15, Worcester 6 tot 13, Beaufort West 5 tot 13 en Oudtshoorn op van 4 tot 14. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis oor plekke, andersins gedeeltelike bewolk en koel, maar koud oor plekke in die binneland. En het sal bewolk word met verspreide buie en donderbuie vanaf die middag. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelike bewolk en koel tot warm, en het word bewolk met enkele tot verspreide buie en donderbuie, behalwe in die suidooste. Abega 8 tot 19, Makanda 9 tot 19, Nkuba 3 tot 20, Robertsebukwestad 1 tot 18, Kugompustad 10 tot 20, Potsenjohns 13 tot 22, Mtata 6 tot 27, Kumani 4 tot 23 en Kanse 8 tot 20. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Durban 17 tot 23, Richards Bay 15 tot 27, Pietermaritzburg 9 tot 25 en Ladysmith styg van 8 tot 24 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Julian Lennon met Too Late for Goodbyes.

musiek vir jou van Kip Moore met Southpaw. Voor het Joe Black saam met Leah met Nooit Alleen en ook Julian Lennon se Too Late for Goodbyes. Woensdagmore saam met Bosveld Stereo 107.5 en onthou daar sal gaans tot 6:00 vanoggend vir my 'n verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Begin die klanke nou van Tiffany met I Think We're Alone Now.

0: orgie. Hy is van heel agter geskuif, terwyl nog 'n ander wonderkind, die stommer se Marcus Miller, op binnesenter inkom. Die afrigter Kevin Foot het die veranderinge gemaak nadat sy span Uruguay Saterdag met 104 teenoor 7 in hulle openingswedstryd geklop het, met slegs 4 spelers van daardie groep wat nog in die span is. Guillaume en Miller was teen Uruguay op die bank.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Die muziek van Mirandi met Asem jou liefde in. Jy is by Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Baie geluk Piet Besidenhout met jou verjaarsdag. Dan kom met liefde van Ampie en Annetjie Kronie af. En goeiemôre Bosveld. Graag wil ek vir my man Willie Smit baie geluk sê met sy verjaarsdag. Hy is die beste man, pa en oupa. Ek bid die Here se seën oor jou vir die jaar wat voorlê. Mag die Here jou seën bewaar en mag sy aangesig oor jou skyn. Dankie vir jou liefde en omgee. Ek kom van Makkie, Shay, Lisha, Saskia, Quentin, Marike, Stian, Alicia, Richard en Gerbrand af. Ons is baie lief vir jou. Dan môre Bosveld. Wil asseblief net vir my pa, Hennie van Vieren, 'n fantastiese verjaarsdag toewens. Baie lief vir papa, en mag papa so oud raak dat die vlooie in papa se plooie nes maak. Nou kom met baie liefde van Michelle en Kwagga af. En goeiemôre Bosveld, verjaarsdagwense vir Willie Smit. Baie geluk met jou verjaarsdag, broer. Mag jy 'n geseënde dag hê, en dankie vir alles wat jy vir ons en ma doen. Ons waardeer jou baie. Nou kom met baie liefde van Teresa, Rina, Andrei en ma Joey af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Jacaranda se tweeling verjaar vandag. Baie geluk Gys en Koen van Duyk met julle verjaarsdag. Mag God julle ryklik seën vandag en ook in julle volgende lewensjaar. Ek kom van al julle kamp buddies by Jacaranda KSA. En indien jy vandag jou verjaarsdag vier, van ons almal af hier by die Hart van Goud, baie baie geluk. Mag dit 'n pragtige en geseënde dag wees saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Musiek nou van Rod Stewart en Tina Turner met It Takes Two.

0: Bikkie Vuma vir die Woensdag, Rod Stewart saam met Tina Turner met It Takes Two. Amper 17 minute oor 6 by Bosveld Studio, en die tyd word aangebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis, man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: paradise.
1: Vrolijke klanke van George Ezra met Green Green Grass.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Goed, as ons kyk, Rotans lyk in die verkeer. Frikkie het my in kennis gestel. Botsing plaasgevind op die N1 Suid voor Atterbury weg. Die twee middelste bane word tans geaffekteer. Neem met kennis as die tans in die area beweeg. En ek sê ook baie dankie aan Frikkie vir die inligting. Dan het Chris my ook in kennis gestel. 'N botsing plaasgevind op die Mike 1 Suid. Dit is 500 meter voor die Marlborough afrit. Die regterbaan is ook gesluit as gevolg van dit. Neem met kennis. Ek sê ook baie dankie aan Chris vir die inligting. Dan ook 'n paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor Pretoria. Die N1 Suid druk verkeer op pad na Lynnwood weg. Stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoë weg. Terug in Pretoria, die N1 Suid druk verkeer padwerke by Safako Mugato Rylaan. En dan steeds in Pretoria, die Mabopane Hoë weg in 'n suidelike rigting, 'n botsing by blok 20. Dis jy probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281.

0: Treffer na treffer hier by die hart van goud, Creedence Clearwater Revival's A Proud Mary, as ek Brendan Piper met Moegdans. Net na die breek hier by die hart van goud het ek vir die jongste in die nuus hoofstukke.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Maak gereed om jou gunstelingstasie saam met jou te neem waar jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is nou bruikbaar vir beide Android en iOS toestelle. Besoek ons Facebookblad. Druk op die skakel wat werk vir jou foon. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is nou daar waar jy is. Die Bosveld Stereo toep verander jou foon in die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vanoggend. President Ramaphosa bring veranderinge aan sy kabinet aan. Suid-Afrikaanse burgers word geprys vir vreedsame betogings. En die Mededingingskommissie mag nie banke vervolg nie. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetry Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, oggendmis kolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 6-21, Johannesburg, 7-19 en Vereniging, 5-21. In Mpumalanga, oggendmis kolle oor die Hoëveld en Platoorrand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die Laagveld. Mbombela, 9-22, Ermelo, 7-18, Imalatlani, 7-21, Standerton, 7-19, en Skukuza, 12-26. In die Limpopo provinsie, oggendmis oor die suid-sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Polokwane, 9-20, Palaworwa, 13-24, Inzanin, 13-23, Messina, 12-24, Lephalale, 12-28, en Mokopane, 10-24. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm, met enkele middagbuie en reën in die verre weste. Klaarsdorp, 8-21, saam met Potchefstroom en Mahikeng. Rustenburg, 9-21, en Vryburg styg van 9 tot 23 grade. In die Vrystaat, oggendmis in die ooste, andersins gedeelte bewolk, windrig en koel, met enkele tot verspreide buie en reën in die weste, as ook die sentrale dele. Bloemfontein, 7 tot 22, Welkom, 9 tot 23, en Bethlehem, 3 tot 19. In die Noord-Kaap, baie koud oor plekke in die verre weste, andersins gedeelte bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën, behalwe oor die sentrale dele, maar verspreid in die verre suidoostelike dele. Upington, 7 tot 20, Kimberley, 10 tot 23, De Aar, 6 tot 18, Alexander Baai, 8 tot 15, Springbok, 3 tot 10, Delfinia, 0 tot 11, en Sutherland, minus 2 tot 10. In die Weskaap, bewolk en koud, met enkele buie en reën vanaf die laatmiddag, en het sal gedeeltelik bewolk wees oor plekke in die noordooste. Kaapstad, 8 tot 15, Vredendal, 5 tot 15, Riversdal, 5 tot 13, George, 7 tot 15, Woester, styg van 6 tot 13, Beaufort West, 5 tot 13, en Oudtshoorn, 4 tot 14. In die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud oor plekke in die binneland. En as sal bewolk word met verspreide buie en donderbuie vanaf die middag. In die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, en word bewolk met enkele tot verspreide buie en donderbuie, behalwe in die suidooste. Tabaga, 8 tot 19, Makanda, 9 tot 19, Nkoba, 3 tot 20, Robert Sebokwestad, 1 tot 18, Kugompoestad, 10 tot 20, Potsenjohns, 13 tot 22, Mdata, 6 tot 27, Kumani, 4 tot 23, en Kanse, 8 tot 20. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Durban, 17 tot 23, Richards Bay, 15 tot 27, Pietermaritzburg, 9 tot 25, en Ladysmith op van 8 tot 24 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met cricketnuus. Die 6-malige kampioene Australië is na 3 jaar weer in die T20 wêreldbeker vir vroue se eindstryd, nadat hulle die Wes-Indiese eilande by die Oval met 8 paltjies verpletter het. Die Wes-Indies is tot 125 vir 7 beperk. Daarna het Beth Mooney 'n onoorwonde 61 van 36 balle aangeteken en Australië het die teiken gehaal met 7 bilbeurte oor. Australië kom in Sondag se eindstryd op Lords of teen Engeland of teen Suid-Afrika te staan. En dan in rugbynuus, die jong losskakel van die haie, Luan Guillaume, sal die junior bokke se nummer 10 trui dra in donderdag se junior wêreldkampioenskap wedstryd teen die gasheere Georgië. Hy is van heel agter afgeskuif, terwyl nog 'n ander wonderkind, die Stormer se Marcus Miller, op binnesenter inkom. Die afrigter Kevin Foot het die veranderinge gemaak nadat sy span Uruguay saterdag met 104 teenoor 7 in hulle openingswedstryd geklop het, met slegs 4 spelers van daardie groep wat nog in die span is. Guillaume en Miller was teen Uruguay op die bank. En met dit die einde van volgende sportnuus. Musiek nou van Ernie Bates met Ring of Fire.

Ernie Bates in sy weergawe van Ring of Fire. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship, meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry aanbiedinge soos Coca-Cola, oorspronklike smaak, minder suiker koeldrank, 2 liter, 2 vir R45. Spekko, voorafgekookte langkorrel witrys, 2 kg, 2 vir R49. En koop Finish skottelgoedwasser tablette, 45 tot 56 per pak, vir R229.99, en kry 'n spoelmiddel of wasmiddel gratis. Geldig tot die 5de Julie, net by Checkers, Checkers Hyper, of koop op 6060.

0: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
1: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
0: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
1: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
0: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
3: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy 'n bietjie kuier?
2: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
3: So, nou hoekom moet jy nog nie my friend request aanvaar nie?
2: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die Vodapay app of skakel *123#. Wees en wees geld. Further together. Vodacom.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in doorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
7: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond kos net R7,999. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, my kollega Gilbert Bosch het my sopas in kennis gestel. Protesaksie tans op Van der Hofweg. Daar is by 10 Rooms en Sunway. Die pad is tans versper en motoriste word gevra om die pad te vermy. Karol net geweer, protesaksie tans op Van der Hofweg by 10 Rooms en Sunway. Motoriste word gevra om die area te vermy. Ek sou baie dankie aan Gilbert vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor Edenvale, die N3 Noord, druk verkeer by Linksfieldweg. Johannesburg, Maakje Noord, starig verkeer op pad na Empire. Randburg, die N1 Noord, druk verkeer by Malibongwe Rylaan. Pretoria, die N4 Wes, druk verkeer op pad na die N1 Hoofweg. Steeds in Pretoria, die N1 Suid, 'n botsing na Stormvoelweg. Ook op die N1 Suid, baie swaar verkeer op pad na Lynnwoodweg. Sandton, Maakje Noord, 'n botsing by Marlborough Rylaan. Ook 'n silsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, 'n taxibotsing by blok 20. Die verkeer is aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir R999.
8: CoSafe Powerbuild is jou hardeware winkel met alles onder een dak, selfs 'n groothandel opsie. Met 'n bouerswerf waar al jou boumateriaal self gelaai of afgelever kan word. Vir die natuurliefhebber is daar 'n volledige reeks kampeer en hengeltoerusting. Besoek CoSafe Powerbuild in Van der Hofweg Wes vir jou selfdoen wenke en projekte. CoSafe Powerbuild, jou 8 dae 'n week hardeware oplossing.
9: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so rond ons nog 'n uur se musiek af hier by Bosveld Stereo met Stars on 45 se ABBA medley. Vir the Campbells met die, met Somebody Like You en ook Angel de Lange met Ek sal my vingers afbeklei. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan het ek vir jou die 7 uur nuus.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir bril jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa bring veranderinge aan sy kabinet aan. Suid-Afrikaanse burgers word geprys vir vreedsame betogings en die mededingingskommissie mag nie banke vervolg nie. President Cyril Ramaphosa het veranderinge aan sy kabinet aangebring. Dit sluit almal behalwe een van DA-leier Jordan Helloes se versoeke in. Willem Oukamp is die nuwe minister van Landbou en David Meynie die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing. John Steenhuisen verskuif na adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Alexander Abrams is die nuwe adjunkminister van Elektrisiteit en Energie. Jack Bloom is adjunkminister van Water en Sanitasie en die adjunkminister van Hoër Onderwys is Yusuf Kasim. Ramaphosa het ook Dina Poole as minister van maatskaplike ontwikkeling aangestel. Die interministeriële komitee oor migrasie sê Suid-Afrikaners moet geloof word nadat hulle hulle grondwetlike reg om te betoog gister vreedsaam en verantwoordelik uitgevoer het. Betogings teen onwettige immigrante het landwyd hoofsaaklik vreedsaam verloop. Die polisie het op geïsoleerde voorvalle van plundering en pogings tot plundering gereageer. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubai, sê die wat kies om die optogte vir misdaad uit te byt, sal met die volle mag van die gereg te doen kry. Die Konstitusionele Hof het die Mededingingskommissie se appel teen die meeste van die 28 banke wat beskuldig is dat hulle saamgesweer het om die rand te manipuleer, van die hand gewys. Dit onthef banke soos Standard Bank, Nedbank, First Rand en Bank of America van Blom. Die hof het bevind die kommissie se vervolging van die banke spruit voort uit gebrekkige feitelike aannames. Die hoogste hof laat egter toe dat die kommissie se appel teen BNP Paribas, JP Morgan Chase, HSBC en Standard Americas Incorporated voortgaan. En ten slotte, die veiligheidsbedreiging in die straat van Hormuz is tot aansienlik verhoog, terwyl die gevaar van seemyne ernstig bly en opruimingsoperasies voortgaan. Die Amerikaanse weermag het Sondag verdere aanvalle op teikens in Iran uitgevoer, 'n dag nadat dit Teheran getref het uit vergelding vir 'n hommeltuigaanval op 'n vragskip in die seestraat. Iran het wraak geneem met 'n missiel- en hommeltuigoperasie op 8 Amerikaanse weermagterreine in Kuwait en Bahrein. Die gesamentlike maritieme inligtingseentrum sê vaartuie gaan egter voort om sonder onderbreking deur die seestraat te vaar.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014 590 8400.

0: Die stemme van Henry Baard en Brandon Miles met Liefde soos die. Amper 16 minuut oor 7 hier by Bosveld Stereo, en die tyd word aan u gebring deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Nog 'n groot gunsteling hier by Bosveld Studio, Laura Branigan met Spanish Eddie.
1: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R25.37 per liter. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Gilbert het net vir my nog inligting aangestuur in verband met die protesoptog tans op Van der Hof weg. Daar is brandende bande en klippe uitgepak by die ingang tot Sunway en Ten Rooms, maar Van der Hof weg is wel oop vir verkeer. Wees dit asseblief baie waaksaam as jy gaan gebruik maak van dit. Ek sê ook baie dankie aan Gilbert vir die inligting. Dan ook nie aangemeld op die Bosveld se verkeersmonitor Four Ways, die N1 Noord druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Stils in 'n voertuig op die N1 Suid, dit is na die proefplaas wisselaar. Midrand, die N1 Suid druk verkeer op pad na New Road. Johannesburg, Maaikie Noord druk verkeer op pad na Parktown. Bedford View, die N12 R24 Wes druk verkeer op beide roetes op pad na die Gululies wisselaar. In Woodmead, Maaikie Noord, 'n botsing naby Woodmead Rylaan. Op die R21 Noord, tans digte mis na Nelmapius Rylaan. Druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is voor Linwood weg. Dan ook 'n botsing op die N3 Noord by Linksfield weg. Pretoria, die N4 Wes, druk verkeer op pad na die N1 Hoofweg. Steeds in Pretoria, die N1 Suid, 'n botsing na Stormvol weg. En dan ook padwerke tans op die N4 Wes by Simon Vermotenweg. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Dit is Bosveld.

0: Woensdagmôre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en dit was musiek van Clive Bruce met Sally Sunshine. Net aan die breekie by die hart van goud het ek weer die jongste in die nuushooftrekke.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, Die Heuwels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Wees en fees geld.
6: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
7: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
8: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke vanoggend. Firoz Khechalia prys die polisie vir die handhawing van wet en orde tydens die betogings. Die weermag word in Johannesburg en Durban ontplooi om vrede te handhaaf. En die ANC verwelkom die veranderinge aan Ramaphosa se kabinet. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Ons begin in Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad aan die Gululies wisselaar. Niet aangemeld in Edenvale, die N3 Noord, een botsing na by Modderfontein weg. Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer op pad na Rigel Lawn. Ook een botsing op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Four Ways, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Ook een stilsinne voertuig op die N1 Suid na die proefplaas wisselaar. In Midrand, die N1 Suid, starig verkeer op pad na New Road. Johannesburg, Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Parktown. Woodmead, Maaikie en Noord, 'n botsing naby Woodmead Laan. Op die R21 Noord, digte mis na Nelmapius Rylaan. Kan ook druk verkeer tans op die N1 Suid voor Linwood weg. Pretoria, die N4 Wes, druk verkeer op pad na die N1 Hoofweg. As ook 'n botsing op die N1 Suid na Stormvoel weg. In Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslige tans by die werking by CR Swart Rylaan. En dan in Pretoria, Nanasita Straat, verkeerslige tans by die werking by Sisulu Straat. Dis die probleme tans op die Bosveldstuur verkeersmonitor, ons kyk weer oor so paar minute. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
10: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
9: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

0: las ek het alleen van Jennifer Zamudio met die foto, as ek op en wakker klanke van Aaron Neville met You Never Can Tell. Net daar in breekie by Bosveld stuur ek vir die jongste in die verkeer.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Lona het my in kennis gestel, tans baie digte mis op die R21 hoofweg. Dit is van Pretoria tot in Kempton Park. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg en maak seker om jou motor se ligte aan te skakel. En ek sê ook baie dankie aan Lona vir die inligting. Ek herhaal net geweer, tans baie dig op die R21 hoofweg vanaf Pretoria tot in Kempton Park. Dan nie aangemeld op die Bosveld stuur verkeersmonitor Braamfontein, Maatjie Noord, druk verkeer op pad na Empire. Rodepoort, die NJ Noord, een botsing na by Mynrie weg. Een stilsinne voertuig op die NJ Noord by die Gobbewe weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gelulies wisselaar. Edenvale, die N3 Noord, een botsing na by Motterfontein weg. Pretoria, die NJ Suid, druk verkeer op pad na Rigelaan. Botsing plaasgevind op die NJ Suid by Olifantsfontein weg. Fourways, die NJ Noord, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Is al sinne voertuig op die NJ Suid, daar is na die proefplaas wisselaar. Midrand, die NJ Suid, druk verkeer op pad na New Road. Woodmead, maak jy Noord, een botsing na by Woodmead Rylaan. Druk verkeer tans op die NJ Suid voor Linwood weg. Dan in Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslige tans by die werking by CR Swart Rylaan. As ook in Pretoria by Nanasita straat en Susulu straat. En dan steeds in Pretoria, nie Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en pad Lele Rylaan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld stuur verkeersmonitor, ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: KingSafe Powerbolt is jou hardeware winkel met alles onder een dak, selfs 'n groothandel opsie. Met 'n bouerswerf waar al jou boumateriaal self gelaai of afgelewer kan word. Vir die natuurliefhebber is daar 'n volledige reeks kampeer en hengeltoerusting. Besoek KingSafe Powerbolt in Van der Hofweg Wes vir jou selfdoen wenke en projekte. KingSafe Powerbolt, jou 8 dae 'n week hardeware oplossing.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
4: Bosveld Studio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Firoz Kachalia prys die polisie vir die handhawing van wet en orde tydens die betogings. Die weermag word in Johannesburg en Durban ontplooi om die vrede te handhaaf. En die ANC verwelkom die veranderinge aan Ramaphosa se kabinet. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het wetstoepassingsagentskappe geloof wat gister wet en orde gehandhaaf het terwyl landswye betogings teen onwettige migrante. Die interministeriële komitee oor migrasie het gisteraand in Pretoria inligting verskaf oor die betogings en die regering se omvattende immigrasiebestuur. Kachalia sê minstens 361 ongedokumenteerde migrante is gearresteer, 11 mense is vasgetrek oor plundery of poging tot plundery, 4 weens dwelmverwante oortredings en 291 vir gewone misdaad. Die minister in die presidentskap, Kombutso Ntsaveni, sê intussen, die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is oornag na Durban in Johannesburg ontplooi, na die betogings teen onwettige immigrasie. Die polisie het 3 verdagtes in Heilbron gearresteer, nadat hulle volgens berigte op 'n splintergroep betogers losgebrand het. In Durban het die polisie teen klein en sporadiese voorvalle van plundery opgetree. In Ntsaveni sê die SANW is ontplooi om veiligheid en sekuriteitsmaatreëls te verbeter en versterkings vir die polisie beskikbaar te stel. Die ANC het president Cyril Ramaphosa se kabinetsveranderinge verwelkom en sê die aanstelling van ministers en adjunkministers is die grondwetlike alleenreg van die president. Ramaphosa het grootliks veranderinge aangebring wat deur die DA versoek is en dit raak die ministeries van landbou, bosbou, visserye en die omgewing, handel, nywerheid en mededinging, elektrisiteit en energie, hoër onderwys en water en sanitasie. Die party verwelkom ook die aanstelling van Dina Poole as minister van maatskaplike ontwikkeling en is vol vertroue dat sy haar pligte sal uitvoer. En die slotte in tennisnuus. Die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams het in die eerste ronde by Wimbledon 'n nederlaag gelei. Die Amerikaner het teen Maya Joint van Australië verloor in haar eerste enkelspelwedstryd in byna 4 jaar. Iga Swiatek van Pole het haar titelverdediging begin met 'n oorwinning oor die Amerikaner Taylor Townsend. In die mansafdeling het die Franse Ope kampioen Alexander Zverev van Duitsland teen die Belgiese nuweling Alexander Blok gewen.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
3: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
5: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,42 teen die dollar, R18,72 teen die euro en R21,73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,801. Die prys van goud is $3,978.44 per fyn ons. Platinum $1,538 en die prys van Brent olie $73.30 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Bedford View. Die N3 Noord verkeer is starig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. Edenwyl, die N3 Noord te botsing by Modderfonteinweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Oos, daar is na die Gululies wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes, daar is na Kliprivier Rylaan. Braamfontein, Maaikien Noord, starig verkeer op pad na Empire Weg. Sandton, Maaikien Suid, druk verkeer op pad na Melbrou Rylaan. Roodepoort, die NJ Noord, botsing na by Mynrie Weg. Ook 'n stilsinne voertuig op die NJ Noord by die Goue Boweg. Fourways, die NJ Noord, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Asook druk verkeer tans op die NJ Suid voor Linwood Weg. In Marlboro Noord, Marlboro Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Pretoria Mynweg, asook in Randburg by Malibongwe Rylaan en CR Swart Rylaan. Dan in Pretoria, Nanasita Straat, verkeerslig tans by die werking by Sosulu Straat en dan ook op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertraging sopad na Eskie en Paslele Rylaan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so ons jou voete aan die dansie by Bosveld Studio, Kenny Loggins met Footloose. Voordat die plaaslike snit van Liani May met Bel Bel Bel, Gerard Joling se Rock Around the Rockola, en nou Christian Bartman met Moenie Wag Tot Dit Te Laat Is Nie. Bly geskakel vir die 8 uur nuus.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio op 'n hoë noot met Dire Straits se Walk of Life. Dit is amper 11 minute oor 8 en hier is geskakel by die hart van Goud Bosveld Studio 107.5 saam met my Lee Prozeski. Dis ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dipenaar. Maar ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie Woensdagmôre. Afrikaanse klanke nou van Veldblom met Engel.

0: Kandrie klanke van Trisha Yearwood met She's in Love with the Boy en ook ons eie keer Darren met Meisie Meisie. Net daar die breekie by Bosveld stuur het ek vir vandag se maksimum temperature.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
2: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 21, Johannesburg 19 en Vereniging 21. En in Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo 18. Imalahleni 21, Standerton 19 en Skukuza 26. In die Limpopo provinsie, Polokwane 20, Paleworwa 24, Zanin stijg tot 23, Messina 24, Lepalale 28 en Mokopane 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 21, saam met Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg en Vryburg stijg tot 23. In die Vrystaat, Bloemfontein 22, Welkom 23 en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap, Appington 20, Kimberley 23, De Aar 18, Alexander Baai 15, Springbok 10, Calvinia 11 en Sutherland 10. In die Wes-Kaap, Kaapstad 15, saam met Vredendal, Riversdal 13, George op tot 15, Woester 13 saam met Beaufort Wes en Oudtshoorn 14 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 19 saam met Makanda, Nkuba 20, Robertsebukwestad 18, Kugompustad 20, Port St. John's 22, Mtata 27, Kumani 23 en Kanse 20. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 25 en Ladysmith styg tot 24 grade. Vir enige verdere weeraanligting besoek www.weatherSA.co.za.

0: Yes, ek is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was die klanke van Prime Circle met Hello, The Pointer Sisters met Fire en ook R&K se Karoo.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Weet op die uitkijk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Digte misstands in die area van Midrand. Dan is stilstaande voertuig op die R24 Oos, dit is by die Gululies wisselaar. Ook is stilstaande voertuig op die Indian Site na die proefplaas wisselaar. Padwerke tans op die Indian Site by die aansluiting tot Atterbury. Ook is stilstaande voertuig op die Indian Site na die Braagfontein wisselaar. Fourways, die Indian Noord, starig verkeer op wat na Winnie Mandela Rylaan. Bedford View, die N3 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. Braamfontein, Maikien Noord, druk verkeer op pad na Empire weg. In Marlboro Noord, Marlboro Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Pretoria Main weg. En so ver ek kan sien, dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur dit hier te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so op daarie noot het groet uit vir my Lieber Zeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Ek los jou echter in die bekwame hande van Eddie Dippenaar en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n wonderlike woensdag. Ek groet met die klanke van Bernice West met Kom Maar Nader, The Beautiful South se Rotterdam, Marnie Jackson met My Ou Vrystaat en die laaste een vir die uur Foreigner met Urgent. Tot morgen toe.

Ja, liewe Bonnie Tyler, neem daai superstem van haar When Sally Comes Around. Wanneer het nou gaan met Bonnie Tyler na daai koma waarin sy was? Na groot maagding wat sy dier is. Is 9:09, goeiemorgen van Eddie de Pinaar. Welkom by die middelochtendprogram van woensdag, middel van die week. Die ou klein saterhand het voorleen, he. Ek gloe jy sien uit na hom. Is een bykie ontspan. So in die middel van die week vir ons by naweek uitkom. Ek het net na 10:00 vir... Niemand anders is Neil de Pree en Zanzi Afrika of Afrika wat atlete kom. Ons gaan met hulle gesels. Het splinter nuwe enkelsnit wat hulle bekend gestel het. So ons gaan daaroor gesels oor die algemeen ook. So maak seker jy loop het nie mis nie. Dankie ook Lee Przeski vir vanoggend se Bosveld ontbyt. Lees dan weer terug môreoggend om 5:00, nê. Hierdie man se naam is Andre Venter. Dis genoeg daar die R1000 kompetisie doen bietjie later.

beslis die muziek wat jy onthou. Spossal Stereo, Ned Miller from Jack Trucking. En in jou dubbelgoud ook Glenys Lynn gespeeld. Hi Casanova. Hier is meneer Albert West, die ene gaan jy ook geniet. It's Dancing in the Moonlight. Is online ook, Chris, by bossalstereo.co.za. Dan gaan kry die toep vir jou Apple of jou Android, by jou Play Store.

0: Let's go dancing in the moonlight. Bosse afgereed. Die hart van goud en Albert West.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optiek. Bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. B's en V's geld.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5.
5: Jy is die storm wat my breek.
4: Nommer 2. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Het lyk my hier is die weergawe van Hello Darling wat allemaal van nou Stefan Versace op sy beste. Wat sal die hart van goud?
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1230. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: So ruk gelede swaar of baie mis aangemeld, digte mis aangemeld, oor dele van Midrand. Was 'n waarskuwing dat mense spoed moet verminder daar. N1 Noord is botsing met plaasvind het voor Winnie Mandela Rylaan. Voorwaar is die N1 Noord botsing, ons het in pas gehad is Winnie Mandela. Dan sien ek die N1 Suid botsing is by Bota Laan, die N1 Suid oponthoud by John Foster Rylaan. N1 Suid ook druk verkeer by Olifantsfonteinweg. Dan sien ek Sandton M1 Noord, die botsing wat plaasvind het by Grayston Rylaan. N1 Suid stilstaande voertuig by Rangel. N1 Suid padwerke met Gordon. Die goue snelweg in die N1 Noord is daar een stilstaande voertuig wees wie uitkijk daarvoor. Sandton Catherine verkeersligte by de werking by Grayston. Bryanston, Winnie Mandela en Bryanston, Rylaan. Daar is ook verkeerslichte wat die werk nie. Sanding Hill, Maxwell en Witkop in verkeerslichte. Kramer, Wild by South en Impala ook verkeerslichte buiten werking. Southdale, Kliprivier en Southdale, Rylaan verkeerslichte wat die werk nie. Pretoria, Steve Beaker die verkeerslichte by Rissek is buiten werking tans. Nog Afrikaanse goud, Ruben Lennox, sê jou. Wat held?
6: Kinders was nog kinders, toe ons nog kinders was. Tanne tel en groot hoog maak, het ons ouwers nooit gepas.

sien jy, kinders was nog kinders, toe ons nog kinders was, nee? Vandag kom hulle som uit met 'n toestel in die hand. Ruben Lennox op sy beste. Clue Sound nou, hierdie is Close Encounters. Lekker meer geselskap te hee.

0: Dis presies soos die goeie tyd terugbring vir jou Bybelselfserie As Apply Every Woman in the World to Me bly ingeskakel vir die jongste nuushoofstrekke en dan ook weer verkeer.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid regdeur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Chris Pastinier, nie hoofdrekker word geborg deur Arinel Apteek in die Fafi Centrum of liever in die Silver Side Centrum in Fafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Die regering is nie bekommerd oor dreigemente van weeklikse betogings teen onwettige immigrante nie. Senior polisie-offisier Rachel Macheng word afgedank oor haar bande met Wusi Musi Cat Matlala. Netanyahu sê Israel sal Iran weer aanval as dit nodig is. En sokker, Nagelsmann wil aanbly as Duitsland se afrigter, ondanks hulle uitskakeling uit die Wêreldbeker toernooi. Ek is Eddie de Pinaar, die volledige nuusbulletin is dan om 11 uur. Hier die hoofdrekke geborg deur Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met geregistreerde suster Navra 012-259-1616.
3: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgeving. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Het lyk dan so, ek sien Sand en MJ Noord verkeer wat stadig beweeg by Marlborough Rylaan. Die NJ Noord botsing moet plaasgevind het, dit is met Winnie Mandela. NJ Suid is daar botsing, dit is by Botalaan. Die NJ Suid ook oponthoud met Jan Foster Rylaan. NJ Suid is daar oponthoud, dit is met Olifantsfontein weg. Die omgeving van St. Catherine Straat verkeersigte by de werking by Grayson Rylaan. Dan Bryanston Winnie Mandela Rylaan, die verkeersigte wat die werking is met Bryanston Rylaan. Sunning Hill Maxwell verkeersigte by Witkoppen werk nie. Kramerwil by South en Impala is daar ook verkeersigte by de werking. Southdale, Klipperfie, Rylaan en Southdale, Rylaan is ook verkeersligte buiten werking. Laatste is Pretoria, Steve Biko en Rissek, die verkeersligte daar is buiten werking. Jy kan ons op hoogte bring by 064-115-2281.

0: Sensuality van The Mixed Emotions, 5.7.5. 6.5 minute oor 10, dis môre weer keer van Eddie de Pinaar. Hierdie is die middeloggendprogram, ons spandeer hom saam tot 12:00. Ek het interessante gaste in die atelier vanoggend. Het is dan nou Zanzi Africa. Sy was al by Bosveld lank gelede en dan ook Neil de Primori, julle welkom by die Hart van Goud.
1: Goeiedag en baba, dankie vir die geneentheid om hier te kan wees.
0: Ek kom julle hier, ek seker van ons gaan lekker prettige paar minute in mekaar se geselskap. Luister, ek wil na jou toe kom, Zanzi. Jy was aanvanklik eers Zandrey gewees.
2: Ja, ek is nog steeds Zandrey.
0: Maar jy verhoog naam.
2: Maar my verhoog naam, ja, ons het die naam verander. Ons het so 'n jaar onder Zandrey het gedoen en toe het ons dit bietjie verander. Na Zanzi Africa toe, ja.
0: En jy is veelzijdig in die muziekmark, nee?
2: Ja.
0: Jy kuiter vir verskillende markte en kulture en so. Hoe dit gebeur?
2: Ek het eers Afrikaans en country gesing. Dennis East was my producer gewees en maar obviously Dennis East guy of many talents en hy het daai tyd het hy ook Jamali en PJ Powers en al daai mense produce. So hy het vir my ook 'n liedjie of twee gedoen met Rolf. Dit was Engels, maar dan met 'n bietjie African beat en goeters. En toe het ek net so op my show so hier en daar begin om Vuleng Lela en Pata Pata en al daai goedjies self in te werk om want my laaste Afrikaans Engels album wat 'n country album was. Toe was dit genoem meneer vir Guma en dit was great en alles lekker, maar toe daarna te bring Steve Wolf my rem, Unita Du Plessis en almal bring country albums uit en ek het nou nie weer geld gehad om nou die jaar daarna weer 'n country album uit te bring nie en mense dink mos soos wanneer bring jy weer 'n album uit? Jy het kos geld dan nie. So toe sê ek soos okay, nou moet ek bietjie my mark bietjie verander dat ek net kan iets doen wat nie nou versadig is nie, want dis te voel ek dit gaan 'n mark wees wat nou baie vinnig gaan versadig raak en weer eens nou as ek as hierdie of onbekende kunstenaar moet ek nou nog ergens my voetjies vind. En ek love taal, ek het Kosa op skool gehad, ek het Swana gevat toe ek in Pretoria toe trek. Nie dat ek het regtig vlot kan praat nie, maar ek love nog steeds tale. En toe het ek 'n platenmaatskappy gehad wat my genader het en gesê het, kom ons doen 'n African album. Ek sing in Zulu, ek sing in Sotho, ek sing in Kosa, ek sing in Shona en in Engels. En ek het nou oor die jare al bietjie Afrikaanse songs ook uitgebring, maar nog steeds in 'n amapiano of in 'n meer 'n African kultuur. En ek het 'n oukie Wiek, Tamsanka Zigalala, hy speel saam met my. En hy speel die African drumme. So toe maak ons dit dat ek is Zanzi, en Zanzi is daarom my bynaam wat ek van skool af gehad het. En hy is Wiek Africa, en dan saam is ons Zanzi Africa.
0: Hoe het jy jou Zanzi genoem op skool?
2: Yes, ja.
0: Hoekom?
2: Ek breidel my hore van skool af. Dit is nou nie iets, ek weet mense in Pretoria is baie meer dit is vir vreemd om 'n blanke meisie te sien met gevlegselkie hare. So ek love dit en Zans was altyd net 'n naam wat mense vir my gegee het. Soos ek sê, Zandrey is 'n moeilike naam. Ek sal vir mense sê hallo ek Zandrey en dan sê hulle hallo Andrey en dan sê ek soos
0: like, I mean, die vrou like ek soos Andrey.
2: Ja, so ek sê sorry, my stem is diep, maar is om die sweet epie.
0: Goed. En dan hierdie mark wat jy nou betree het, hoe ervaar die Afrika mark jou as kunstenaar?
2: Hulle is amazing klomp mense, want musiek is vir hulle iets anders as wat het vir ons is, voel ek. Waar ek voel in die jare wat ek Afrikaans gesing het, mense, as hulle nie jou liedjie ken nie, is hulle half, dis amper soos mense wat bang is om hulle hand op te steek in die kerk as hulle praise and worship. Jy weet, hulle is half skamerig om hande te klap of sulke goeder so, waar die nie-blanke kultuur is anders as wat kom by musiek. Kyk, as dit 'n lekker beat is, dan dans hulle en hulle staan op en na die tyd kom gee vir jou 'n drukkie en soos, oh, that was great and we enjoyed that. En ek dink dit hulle is baie meer, musiek is vir hulle heeltemal iets anders. Dit is 'n taal wat met hulle praat op 'n heeltemal ander level. So, ek dink van al die jare wat ek Afrikaans gesing het, was die mense al baie meer skom om jou te approach. Alhoewel hulle laat die mense net baie meer voel soos jy het nou net die beste show van jou lewe gegee. Mm. So dat ek moet sê dit was vir my baie meer fulfilling mark om dit te kan doen net oor die terugvoering wat mense na die tyd kry. Soos mense love dit. Ja, jy kry natuurlik mense wat glad nie daarvan hou nie. Ek meen as ek op my YouTube video's al gaan kyk na die comments, daar is maar mixed comments, maar daar's baie mense wat sê, "Oh, this girl is bringing people together and she's embracing my albums and almost embracing Africa." So she's actually doing something to get people together. So en dan kry jy maar obviously ook blanke mense wat nie daarvan hou nie. Ag so, maar jy kan nie almal happy hou nie op die ouend. Dit is vir my baie lekker, ek love it.
0: Nou, maar hoe hanteer jy daardie kritiek wat jy kry?
2: Ek weet nie, ek dink ek het al dat velle gerok oor die jare. Ek is nie fyngevoelig oor sulke goed nie, want weer eens soos ek sê, jy kan nie almal happy hou nie. Ek kan nie, op die oomblik moet ek doen wat my hart gelukkig maak, en ek voel ek bereik baie meer mense om in 'n multicultural mark te wees. En ons soveel meer geleenthede waar ek kan optree en myself geniet en dat ek, as daar nou iemand is wat nou nie daarvan hou nie, then the problem is with you, my friend, not with me.
0: So jy doen wat jy doen en basta met die res.
2: Ja, ek kan nie, weet so type maag gaan ek wees as ek nou vir my kind sê, okay, gee op jou drome, want ons nou 10 mense op YouTube wat vir jou gaan sê, jy sak. Soos ek, dis kan nie. Ek ben, jy moet doen wat jou hart gaan gelukkig maak. En wil jy voel, jy maak 'n verskil. Ek, soos ek sê, die plekke en die mense wat ek al ontmoet het, oor die jare, I've met amazing people en ek bereik baie meer mense om in 'n multicultural mark te wees. En ons soveel meer geleenthede waar ek kan optree en myself geniet en dat ek, as daar nou iemand is wat nou nie daarvan hou nie, then the problem is with you, my friend, not with me.
0: So jy doen wat jy doen en basta met die res.
2: Ja, ek kan nie, weet so type maag gaan ek wees as ek nou vir my kind sê, okay, gee op jou drome, want ons nou 10 mense op YouTube wat vir jou gaan sê, jy sak. Soos ek, dis kan nie. Ek ben, jy moet doen wat jou hart gaan gelukkig maak. En wil jy voel, jy maak 'n verskil. Ek, soos ek sê, die plekke en die mense wat ek al ontmoet het, oor die jare, I've met amazing people en ek, soos ek sê, ek kan 'n baie groter mark bereik.

0: Bosald Engel 7.5 waar we ingeskakel is, en dit is die muziek van Zanzi Africa en haar liefling. En dit weet ek, jy het hom so twee jaar geleden bekend gestaan, he?
1: Ja, ek denk ek het, ja, einde die jaar voor verlede jaar. So wat was dit? Eindig 2024 het ek hom uitgebring, ja.
0: So hy is so amper 2 jaar uit, ja. So jaar en 'n half.
1: Yes, yes, yes. Want ek het toen nog een liedjie daarna uitgebring, World Beneath My Feet, wat Dennis vir my geskryf het toe my Sinkie net gebore was. En ek het onthou nog, ek het Kaap toe gegaan en daar by Dennis in die Wet gaan kuier, en toe het hy vir my gesê, I wrote a song when your son was born, want hy ken nou obviously van al voor ek nou kinders of getroud was en kinders gehad het en alles. En toe kom lockdown, en toe kon ek nou regtig niks met die song eers doen nie en alles, en toe Dennis oorlede is, toe bel ek vir Yvette, toe sê ek vir Yvette, I really want to still do something with the song, so would you be fine? En toe stuur sy vir my al die publisher en almal se details, en ek reel toe nou gegaan met almal, toe sê ek soos, as al nou nog iets is wat ek wil doen, is dit nou my laaste song wat ek so met Dennis gedoen het, wat ek nog graag, so ek het toe nou die verlede jaar World Beneath My Feet uitgebring, en ja, en toen nou saam met Nelly.
0: Ons gaan nou weer daar ene uitkom. Ek hou altyd nog van ons mense gesels oor hoe hulle saam met Dennis East gewerk. Hy was daarom maar 'n fenomenale kunstenaar gewees.
1: Hy was soos my pa. En wat lekker ook was, is toe hy Kaap toe getrek het, toe hy, weet my, obviously hulle, my ma het nou geweet dat ek werk saam met Dennis hierbo, maar toe hulle Kaap toe trek, toe my ma en my pa vriende geraak met hom en sy seun en sy vrou, en hulle het actually baie keer dan stuur hulle vir my selfies en ons het nou gaan koffie drink en ons het nou gaan dit, en dit was baie lekker, want soos ek sê, vir my hierbo in Pretoria, my ouers is in die Kaap, was hy was letterlik soos 'n pa vir my, en ek het bitter baie ure by hom spandeer, en toe ons die country album gedoen het daai tyd, die hoeveelheid werk en effort wat hy ingesit het, en die awesome mense wat op my album gespeel het, 'cause he's friends with so many cool people, soos Ses Adams, want ek het altyd gevra, kan ek net asseblief sit en kyk hoe hulle speel, want het is so, oomlik vir my, so sit ek gewoon, kyk ek hoe Ses Adams pedal steel speel, en Maurits Lotz gitaar, en Danny Lalouette die bass, en ek is net soos, oh, this is so cool, soos ek lewe my beste lewe, maar ek meen, ek sou nooit ooit geleentere gehad het, as dit nie vir hom was nie, 'cause he just made it happen, soos hy was baie oulik.
0: Was Dennis iemand dat jy kon sê, nee, jy doen dit nou verkeerd, doen dit eerder so?
1: Yes, en wat ek gehou het van hom is, hy is nie 'n producer wat afgejaag het nie, so hy sal nie gaan en soos, ach nee, toe maar, ons gaan het sommer fix na die tyd met auto-tune, hy was soos, ons het letterlik 4 ure op 'n song spandeer, want ek het nie sanglesse en sulke goeders gehad nie, so hy sal vir my sê, Zandra, you can do it, soos, we're gonna do it, and we're gonna practice it, and we're gonna, en dan sê hy soos, okay, ons gaan het weesing, totdat jy dit reg kry, so by die tyd wanneer my album daai tyd klaar was, toe ek op 'n hoog klim, toe kan ek al my goeders pitch perfect doen, sonder om foute te maak, en dis wat vir my lekker was, is daar was nie van, okay, maar jy het nou net vir 1 uur studio tyd betaal, so, sorry, ons gaan nou maar hierdie goeiekies, weet, na die tyd, sommer net gaan fix nie, so ek dink hy regtig sy hart en siel in het ingesit, en wat ek waardeer van hom, is hy is regtig daai type mens, of jy nou, soos ek sê, hy het Jamali gedoen, hy het PJ Powers gedoen, maak is ook wat sy genre, en hy het Monty Jackson, hy kan enige genre gedoen het, ek meen, dit was nie dat hy vastgevang is, omdat hy 'n ouer persoon was, wat hy gesê het, ja, ek kan nou net hierdie style van muziek doen nie, so hy is really multi-talented gewees, soos ek meen, daar is min mense, denk ek, wat regtig die talent het, wat hy gehad het.
0: En hy het sy stempel op 'n ding afgedruk, so natuurlijk was dit vir hom belangrik, dat het moet geklink.
1: En he could sing, so dit was so lekker, want hy kon vir my gesing het, wat ek moet hoor, en het was so lekker, ek meen, ons meeste van my, op my albums, het hy ook even my back backing vocals vir my gedoen, so, nee, what a great guy, this is rarig nice.
0: Neil, en jou ervaringe van hierdie plaaslike muziekbedrijf, is het goed dusver?
2: Ek moet nogal sê, ek is, soos ek nou gesê het, van kleins af deel van die muziekbedrijf, en ek, ach ja, dit is lekker, ek geniet die muziek ongelooflik baie, die feit dat ek uitgegaan het, en weer teruggesê, daai van, so ons is baie behind the scenes ook vir baie langer gewees met Dadelaar Entertainment, waar ons kunstenaars bemark het en feeste gereël het en so aan. So ja, as jy eers een keer die liefde het, dan is dit maar net.
0: So jy het baie aspekte in die muziekbedrijf gedek?
2: Dit is reg, ja. Ons het klank ook gedoen en so aan. Ja, so bemarking van kunstenaars, feeste, klank en alles, ja.
0: En jy is ook betrokken by die Adelaar?
2: Dit is reg, ja. So ons het 'n Adelaar Group of Companies, is 'n groep van 10 besighede en die Adelaar Entertainment is een van die besighede, ja.
0: Goed, ek wil jou terugneem met een wat jy opgeneem het saam met Shanay Grawit. Kan nie lank terug gewees het nie.
2: Dit is reg, ja. Dit is een van die liedjies wat ons hierdie jaar eerste duet wat uitgekom het saam met Shanay Grawit. So ek en sy is ook al 25 jaar vriende en ja, ons albei het ons ma's verloor. So 'n jaar terug.
0: So
2: en toe het ek haar genader en gevra of sy hierdie liedjie saam met my doen. So dis ook 'n liedjie wat geskryf is deur Drini Jubberkelly. Ja, die idee het so in 2025 begin waar ons waar ek toe net vir Drini genader en gevra het, ek wil hierdie duet doen saam met vriende wat hierdie jare saam met my gekom het en ek het vir haar so 'n storieetjie agter elkeen vertel en sy toe nou Engel in my hart geskryf vir my en Shanay.
0: Drini. Goed, speel hier ene van Neil Dupree en Shanay Grawit en dit is Engel in my hart. Ons gaan nou gesels oor het slaggespeel het.

0: Hey, is ingeskakel by Bosselts. So die hart van goud dit is, Neil de Preez saam met Charnay Grabie en Engel in my hart. En nou, oomlik gesels ons verder.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: En maak seker jy loop het nie mis nie. Goed, ek het vir Neil de Preez en Zanzi Africa by ons in die atelier. Ons het een gespeel van jou en Charnay Grabie saam. En dit is nou een getiteld Die Engel in My Hart's Blind. En dit gaan nou oor julle wat al by 'n ma verloor het.
6: Dit is reg, ja.
0: Goed, so is 'n proses en half om deur te gaan daar.
6: Dit is reg, ja. So, toe ek nou besluit, ek gaan nou die duette doen, het ek na elke vriend gaan kyk en obviously ek en Charnay het al ons maas verloor en toe gaan ek na Shanae toe en ek vraag vir haar of sy die liedjie saam met my sal sing en toe sy die liedjie ook hoor die dag toe waar sy in trane uit en toe sy sy my die grootste liefde en ja, ek dink Trini het nog ons al goeie werk daar gedoen met woorde en alles, want op daai stadium hoe jy voel is precies wat sy in die liedjie kon neerskryf en vir ons keer, ja.
0: En kyk, Trini het geen gebrek aan woorde nie, geen woorde.
6: Ja, glad nie.
0: Sy weet hoe, luister, hoe dit gebeur, ok, jylle ken mekaar nou lang, jy en Zans, en hoe dit gebeur dat jylle besluit het om kragte saam te snoer, om jylle nieuwe enkelsnit saam te stel en saam uit te bring, hierdie is ons huis. Hoe dit gebeur?
6: Ja, so met die duette wat ek besluit om hierdie jaar te doen, het, obviously, so Zandre is een baie goeie vriendin van my, ons het saam geblei, en ek het al baie lang terug, dan sal ek so klip in die bos gooi, en dan sê ek, Zandre, ek wil bitter graag so met jou enige liedjie doen, en dan sê sy, ja, ons moet dit doen, en toe die geleentheid toe nou opkom, en ek vraag, toe stem sy in, en ja, het is nogals lekker om hierdie ene saam met haar te kon doen.
0: En die mense, het is nooit dink, iemand soos jy bijvoorbeeld, nog tyd was ek goed nie, want die is ma, jy het die besigheid, jy weet.
7: Ja, nie is ma, wanneer jy gaan werk, maar wanneer die kinders gaan slaap. Nee, ek moet sê, ek dink, dit help obviously nou dat die kinders bykie ouder is, en ek dink, dis hoekom het ook vir my so lang gevat het, om nou weer bykie meer ondag aan die muziekbedrijf te gee. Dit is, toe die kleinkies nou nog klein was, dit maak het moeilik om terrein na shows toe laat in die onder by die huis te kom. En soos ek sê, my ouers is in die Kaap, so daar's nie babysitters wat net kan inspring en daar's hy ons help gegaan nie. Hulle is daarom nou op 'n ouderdom waar dit hulle is altoe in die skool en is maklik om hulle weet, by 'n babysitter nou te los sonder dat die arme vrou se kop gaan ontplof. So dit maak dit net bietjie makliker vir my om nou weer bietjie meer aandag aan dit te gee. En die ding is, alles wat ek basies doen is nog steeds half in die musiekbedryf of in die entertainment bedryf. So gelukkig het ek nie regtig baie kontakte verloor oor die jare nie, want ek is nog steeds deel van Sony se vendors. Ek doen make-up vir hulle musiekvideo's en ek help met Universal en ek weet soos ons die sangers wat ek vriende mee is wat weet ek doen make-up gebruik weer vir my. Ek doen al Dirk van Westhuizen se make-up vir sy video's. So ek het nog in die bedryf eintlik gebly alhoewel ek nie noodwendig elke jaar 2 of 3 liedjies uitgebring het nie. En ek dink dit was ook makliker vir my om weer te begin bietjie aandag daaraan gee, want ons is klaar nog steeds in daai kringe as ek dit so kan stel.
0: Goeie dag, Arthur. Jy nou amper ninne klink as vir jou kinders gordyne uitklim hoor.
7: Man, hulle is die seentjies, hulle is maar besig en ek moet sê hulle is baie goeie maatjies, hulle speel baie lekker saam, maar jy kan nie van hulle vir 5 minute alleen los nie, dan gaan daar. Hulle is bobbejantjies, hulle klim teen alles uit, hulle hou van bo op my bed se kopstuk te staan en daar af te Superman daar af. Weet hulle die geloof van 'n kind, hulle dink jy hulle gaan seer kry nie.
0: Lekker om kind te wees. Luister nou, hierdie is ons huis. Wat is die storie agter hierdie is ons huis? Wat het Drini probeer skryf hier of geskryf hier?
7: Drini is 'n amazing skrywer. Ek dink ons het van die begin af het ons vol gesê, luister, ons wil grog hê jy moet ons was obviously roommates, maar huis moet gaan oor almal moet kan nou die Engelse woord relate gebruik met hierdie song, want dit wat vir my huis is nie noodwendig vir Neil huis nie, en dit wat vir Neil huis is nie noodwendig vir jou huis nie. Neil hulle werk baie met die kinderhuiskinders, so huis is baie keer vir die kinderhuiskinders net om na hulle toe te kom en plaas toe te kom en buite te wees en per te kom ry byvoorbeeld. Huis is weer vir my, ek meen ek kom van die Kaap af en ek het altyd gedink Kaap is my huis, maar nou dat ek nou al oor die jare my vriende en my familie en almal hierso het, voel ek huis is waar ek saam met my gesin is en saam met, so ons het dit was in die tyd wat obviously al hierdie refugee en al hierdie goeters en ons baie mense wat dink die son is wat die gras is groener aan die ander kant, maar tog hierdie huis relate vir enigiemand in Afrika, maak dit saak waar jy is nie, vind jy wat vir jou huis is, want ons is eintlik lewe in 'n land van melk en honing. Ek was nou al 'n paar plekke oor see en elke keer dan dink ek soos almal hoor, ons is eintlik so gebles. Ons het Afrika sonsak, ons het wilde diere, ons het see, ons het in die wildtuin. Ons het ons het soveel verskillende, ek meen dat jy ry nie ver nie, dan kan jy even sneeu sien. So ons het eintlik best of all the worlds. Maar sy moes vir ons uitgebeeld het in woorde wat beteken Afrika, wat beteken huis, wat beteken same sein. Dis hoekom ons musiekvideo's waar almal aan een lang tafel in die veld sit en almal is verskillende kulture saam en almal kuier saam en almal geniet net hulle self saam. Ons groot ding het gegaan oor hierdie is ons huis, hierdie is ons kaja, maar ook wat beteken huis vir jou, want vir elke persoon beteken dit iets anders. Ons mense wat nie eers van die wild hou nie, hulle hou van die see, maar tog Afrika is so multicultural, dit is so multiverse eintlik wat ons het. En ons is eintlik baie gebles om hierso te wees.
0: Ek dink mense in Suid-Afrika sou onderstel om van beide te hou, die see en die wild. Jy weet, want
7: beide doen dit ding vir jou.
0: Nee,
7: ek sê ek ken so baie mense wat nie hou van see nie. Maar tog, ek sê altyd vir mense wat van die Kaap af, mense wat Kaap toe gaan in Desember, dis die verkeerste tyd wat jy kan Kaap toe gaan. Die wind waai, dit is nie lekker nie. Al die Gautengers is daar, it's not a nice place. Februarie, Maart en April, dis die lekker tyd in die Kaap. En ongelukkig, ek dink ons rede so, want anders sou almal in die Kaap wou bly.
0: Absoluut, ek wel, die Kaap is my super plek. Ek spaar maar oor die Kaap.
7: Ja, dit is great.
0: Luister, ek gaan julle splinternuwe enkelsnit speel. Ek moet kyk waar staan die tyd, ek het so baie wat moet gebeur. Ek gaan vir julle ongelukkig moet groet, maar wat is volgende vir jou, Neil?
6: So obviously gaan ons nou hierdie jaar die rest van die duette doen, so ek sien uit na dit, en ja, van daar af kyk ons maar hoe dit gaan, en dit sal lekker wees om miskien weer een dag hier by julle te kan kom draai met die volgende liedjie.
0: En jy, Zanzi?
7: Ek is nou besig met 'n projek met Lego. Onder Lego is daar Foundation Six Bricks, hulle is 'n NPO. So my volgende projek is nou om hulle theme song te record. Hulle het my genader om dit te doen, maar dan sal ek ook obviously saam met hulle, omdat dit 'n non-profit is. Six Bricks is amazing. Dit is die groter Lego blokkies. So hulle gaan letterlik na ouwe thuis het toe hulle gebruik die blokkies om mense te help met dementia. Hulle het even educational goeders wat hulle doen, waar ouers kan kom om te, you have to learn how to play with your kids, type ding. So ons gaan baie werk som met hulle nou doen en weet by die gemeenskappe besoek en probeer om Six Bricks bietjie te boost en want hulle doen amazing werk. It's a very pay it forward type ding waar ons moet leer om te werk, maar die through play. So alles wat hulle doen, hulle help mense om te kan onthou, en dan of soos ek sê, hulle dit is goed wat hulle nou in skole begin inbring om vir die kinders wiskunde en alles te kan leer met die blokkies. So ek is baie excited om deel te wees van die projek waarmee hulle besig is.
0: Wat start met al daai? En hierdie nuwe musiek van julle, hierdie is ons huis, is al oral beskikbaar, nee?
6: Dit is reg, ja.
0: En is daar musiekvideo?
7: Gaan kyk na die musiekvideo, dit is
6: ja,
7: soveel fun. Daar is
6: een paar bekende gezichten in die musiekvideo, wat mense ook gaan herken. Ja,
7: ja, lekker paar acteurs en actrices en ou Bibi, wat altijd so snaaks is, sy is ook daar sy dans te lekker. Ons het definitief een paar lekker mense wat in die musiekvideo was. Ons het het by ongelooflike mooie plek geskiet, maar mense moet het gaan kyk, ek seker hulle gaan het baie geniet.
0: Dankie vir die lekker gesels julle. Super dag verder, dankie vir die inkom atlete.
7: Baie dankie.
6: Baie dankie vir die geleentheid Bosveld en die luisteraars. Baie dankie.
8: Hier waar ons blijft.

0: Die stemme die van Neil de Preen in Zanzi Afrika en hierdie is ons huis. Ons maak gereed vir die volgende Bosveld verkeersmonitor.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dus kyk wat gebeur waar tans. Ek sien die N1 Suid stilstaande voertuig. Dit is by Olifantsfonteinweg. Die N1 Noord stilstaande voertuig met die goue snelweg. Die N1 Noord stilstaande voertuig voor Nieuwroud. Wees op die uitkyk. N1 Suidpad werke by Allendale. Dis wat ek het, so indien jy enig iets anders teekom, 064-115-2281, dat weet ons 064-115-2281. Ons sluur dan weer na.

0: Net Rabbapol bouncing back to you, Bobby V. Het nog 'n goue gunsteling Bybelsal serie. Onthou is dit binnekort daardie R1000 ontploffing kompetisie waaraan jy kan deelneem. So wag voordat jy jou vingers waar die knoppies loslaat om in te skryf vir die R1000 ontploffing.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall. Jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Pas 11:00 die nuus word geborg deur Super Agri Science, leiers in produksie optimalisering.
3: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre. Die minister van die presidentsie, Kombutso Ntshavheni, sê die regering is nie bekommerd oor die dreigement van weeklikse betogings teen ongedokumenteerde immigrante nie. March and March, sy stichter Jacinta Ngobisi Zuma, sê daar gaan volgende 6 maande elke week betogings wees om die regering te dwing om aan hulle eise te voldoen. Een persoon is intussen dood en 11 beseer toe 'n bus wat passasiers van KwaZulu-Natal na die repatriasiekamp in Musina in Limpopo vervoer het, op die N1 omgeslaan het, sowat 4 kilometer vanaf die Beitbrug grenspos. Die bestuurder het vermoedelik weens uitputting beheer oor die voertuig verloor. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het brigadier Rachel Macheng afgedank. Sy is een van 12 offisiere wat verbind word met die Medicare 24 tender skandaal van R228 miljoen. Macheng is na interne terugproses skuldig bevind aan talle aanklagte van ernstige wangedrag wat verband hou met haar verhouding met die vermeende misdaadbaas Vusimusi Katmatlala. Eerste minister Benjamin Netanyahu sê, Israel sal Iran weer aanval as dit nodig is en waarskynlik dat hy sal optree en keer dat Tehran sy kern- en missielvermoë herbou. Dit volg ondanks die ooreenkoms van 'n verstandhouding wat Amerika en Iran verlede maand onderteken het. Dit sluit 'n staking van verhandelikhede en gedeeltelike opheffing van sanksies in. Israel het herhaaldelik sy teenkanting teen enige ooreenkoms met Tehran uitgespreek. Ten slotte in sokkernuus, Julian Nagelsmann wil aanbly as Duitsland se afrigter, al is die viermalige kampioen tydens die ronde van 32 van die Wêreldbeker toernooi uitgeskakel. Hulle onverwagte nederlaag teen Paraguay is die eerste keer dat Duitsland ooit 'n strafdoelstryd op 'n Wêreldbeker toernooi verloor het. Nagelsmann se kontrak strek tot 2028 se Europese kampioenskap, maar hy verkeer onder druk terwyl die voormalige afrigter van Liverpool, Jurgen Klopp, as 'n moontlike plaasvervanger beskou word. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Aan jou gebring deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
4: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: So die rand verhandel teen R16.43 in die dollar, R18.73 in die euro en R21.76 in die pond. Bitcoin verhandel teen $58,555, goudprys is $3,962, 35 sent fyn ons, platinum $1,545.38, Brent ruolie $72.91 per vat. Sean, jy kan inkom.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Elieke Country Estate & Care Center. Een slaapkamer leef in het huur vir persone oor as 50. En 12 oost, daar stilstaande voertuig, dit is met die R556. Dan sien ek die N1 Noord stilstaande voertuig met Albertina Sisulu. N1 Suid padwerke, dis by Samran. Die N1 Suid stilstaande voertuig met Olifantsfontein. N1 Noord stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. N1 Noord stilstaande voertuig net voor New Road en die verkeer dan moedelig maak door LEK Country Estate & Care Center. Lek beskikbaar in versorgingseenheid en dit met bystandsorg.
5: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

All I know if I let you go, Westlife, 9.5 oor 11. Morgen weer hier van Eddie de Vlaar. Welkom in die middelochtend program. Ek hier nog saam tot 12 uur. En nou gaan ek jou geleentheid gee om deel te neem aan daar die 1000 rand ontploffing competitie.

0: Hey, goodbye Sam, hello Samantha. Klink of die man weet wie hy soek nie, nee. Cliff Richard op sy beste. Goue klanke van Bosal Stereo. Luister, is jy gereed? Nee? Het jy al hierdie ene nou uitgepluis? Wie is die drie kunstenaars? Wat is die drie titels van hierdie snitte? Vrydag moet ons weer R1000 weggeen, nee. En so ver sukkel 'n paar mense maar.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En kom aan, dit slaat nie so moeilik. En teendeel, as jy gehoor wat dit is, sal jy besef, dit is eintlik bitter maklik gewees. Hierdie is die country klanke van Carlene Carter, Every Little Thing.

0: net so kan dis Audrey Lane se musiek weer daai vir terugbring for the rest of my life. Want hou maar ook van daai televisie reeks destyds, hè. Alles. Maar 28 oor 11 gaan dit goed. Maak met jouself so op Woensdag. Op jou is lekker. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand. En weeklikse besparings kry aanbiedinge soos Jacob's Kroning of Gold Kids Coffee 200 of 230 gram. Enige twee R299. Clove Butterhou volroom gemodificeerde bottersmeer. 500 gram 2 vir R159. En Twin Saver dubbellaagde toiletrolle 24 per pak R159.99. Geldig tot 5 Julie net by Checkers. Checkers Hype of Koop op 6060.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
5: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Let's Super Musiek, die groep, denk jy nie, Lady A, altyd bekend gestaan as Lady Antebellum, toe hulle naam verander na Lady A. Is paar jaar gelede, ook in die buis, so lang laas daar enig gehoor van Annie, ek het nie, jy, maar miskien het jy hem onlangs hoor. Ek het vir jou Billy Joel, waarmee ons nie Billy Joel, nie Billy Idol. Ons goedspoed gaan optel vir ons, kyk na die jongste verkeersmonitor, en hierdie ene van hom wat die baie beslis sal onthou, dit bekend gestel is destijds, was dit 'n enorme treffer gewees vir hierdie man. Hier is Moni.

It makes me feel so good. Hoekom? Wat is vir Klein Sater gaan dit voorlees, is dit nie? Dit is musiek van Billy Idol, sê Moni Moni. Wel, ons maak gereed om te kyk na die jongste verkeersmonitor en daarna is dit ook groetheid vir my. Hard

0: Kry meer data teen goedkoper pryse met Vodacom se Red Hot Deals. Kry 60 gig data vir net R179 per maand oor 24 maande. Dis 20 gig enigtyd data, 20 gig nagdata en 20 gig ekstra enigtyd data. Plus voeg R30 ekstra per maand by en kry vir jou 'n MiFi router. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Wees in Viersveld. Further together. Vodacom.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Het lyk vir my ek het letterlik net twee probleme tans op die monitor. Dit is die N12 Wes. Stilstaande voertuig, dit is by Klipperivier Rylaan. En die N1 Suid, stilstaande voertuig by Atterbury. Maar indien jy iets anders teekom, laat weet ons 064-115-2281. Dit is 064-115-2281. Dit is die WhatsApp nummer. Hier in die atelier, na die nuus 12 uur. Ons is weer luur wat aangaan ooit paai. Sis, groet uit vir my, tot ziens van Eddie Dupenaar. Baie dankie vir heel lekker middelochtendprogram saam met jy. Ek sien uit na môre, dan doen ons het weer tussen 9 en 12. Dat ook vrijdag, nee. Dan na 11:30 gee ons die R1000 weg vir die gelukkige persoon wat reg geantwoord het aan die R1000 ontploffing competitie. So as jy nou nog nie weet wat die antwoorde is, die luister fyn, is eintlik baie maklik. Dan staan jy ook een kans om daar die R1000 los te slaan. Jean-Dri Fourie is volgende, sy heeft jou geselskap tussen 12 en 4, en ek groet met een bittermooi een van sy nieuwe bar, ingetiteld Spooke, vir ons die klok gaan terugdraaien in tyd, en beweeg na die 60er jare met Buddy Holly en sy Words of Love, dan ek ons instrumentale klanke vir die ochend, om mee af te sluit, en dit is Symfonia hierdie keer, het hulle weergawe van Lloyd Ross. Se 5 ster. So tot môre oggend om 9:00 pas jouself op.

0: So 'n bietjie hard op die sleutels hierdie laaste gedeelte. Dis the Boomtown Rats. So I don't like Mondays. Niemand van Maandag nie, maar Maandag is nodig. Dis baie belangrik Maandag. Dis die begin van 'n nuwe week en 'n mens moet uitsien daarna. Maar nietemin, ek en jy by Woensdag, goeiemôre middag. Goeiemiddag en hartlik welkom by Bosveld Stereo van my Jean Drifouri. Dis nou op die kop 9 minute oor 12. Dit gaan 'n lekker Woensdag wees. Dit is 'n pragtige sonskyndag daar buite en ek hoop joune fantasties. Eerste stap reeds gedoen want jy is ingeskakel by die beste stasie dis Bosveld. Kwaliteit klanke. Dis Lori Karaug.
1: Kom se

0: Nog so lekker stukkie goud is Shangri-La's Leader of the Pack en Ruan Josh se Axe Circle. Daar's 'n lekker snit van Bon Jovi op pad. Bly net waar jy is.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Klanke van Bonnie M by Bosveld Stereo met We Kill the World. Voor dit, Lea, aanhou. Een heerlijke twee in de rij vir jou by Bosveld Stereo. Die jongste verkeer is op pad.
1: Verkeerde arrestatie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama? Rechtsprobleme kan jou leven omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelijk na Legal Directory for SA, jou nummer 1 platform vir top rechtsadvies. Ons professionele rechtsadviseurs staan gereed om met totale toewijding vir jou regte te veg. Ons rechtsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 noordelike rigting is daar 'n botsing by Albertina Sisulu weg by die N1 in 'n suidelike rigting, dis by Pretoria Mynweg, is daar 'n botsing by Nieuwweg. November 1 Danieberg snelweg noordelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig by Vleende Pieringwisselaar. En in hierdie stadium is dit die jongste probleme. Jy kan 'n boodskap stuur as jy van enige ander probleme weet wat dalk nog nie op die verkeersmonitor aangemeld is nie. Die WhatsApp lyn se nommer 0641152281. Sogal stillerig op die paaie, maar dit is altyd goed, so dan kan jy vinniger by jou bestemming uitkom. Nou het ek vir jou Helene Bester iemand om vas te hou.

Dis lanke van Little Big Town met Sober by Bosveld en First Class Beach Baby. Helene Bester se iemand om vas te hou. 3 in 'n ry by 107.5 FM. Die 1 uur nuusbulletin is amper sekertyd, maar dis nou eers tyd vir Peter Lotus, Walking in the Sunshine.

0: Vrolik het lanke Peter Lotus walking in the sunshine. Net hierna die jongste nuus.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Studio nuus.
0: En hierdie bulletin. Die DA verwerp Dina Poole se aanstelling as minister van maatskaplike ontwikkeling. Hof beslis Matlala se pleitooreenkoms is te toegeeflik. En sokker, Nederlandse afrigter bedank nadat sy span uit die wêreldbeker geskakel is. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die DA verwerp president Cyril Ramaphosa se besluit om Dina Poole as minister van maatskaplike ontwikkeling aan te stel en sê haar reeks skandale sluit in beskuldigings dat sy kontrakte na haar kerel herlei en regeringshulbronne misbruik het. Poole was van Oktober 2011 tot Julie 2013 minister van kommunikasie. Die DA-lid Nazli Sharif sê Ramaphosa stel die belange van die ANC Vroueliga bo die van miljoene Suid-Afrikaners wat staat maak op maatskaplike toelaas. Die handelsmisdaadhof in Pretoria het die sakeman Wusi Musi Cat Matlala se pleitooreenkoms van 8 jaar tronkstraf vir bedrog, korrupsie en geldwasery verwerp. Dit handel oor die Medicare 24 tender van 228 miljoen rand. Landros Ignatius de Pre beskryf Matlala as die baasbrein van die operasie en wonder of sy samewerking op regte berou is of 'n poging om 'n ligter vonnis te verseker. Hy het tronkstraf van 12 jaar voorgestel, onderhewig aan beraadslagings tussen die staat en die verdediging. Die departement van korrektiewe dienste het amptelik volle bedryfsverantwoordelikheid aanvaar vir die Mangaung korrektiewe sentrum in Bloemfontein in die Vrystaat. Die sentrum was in die nuus na die ontsnapping van die veroordeelde moordenaar en verkragter Tabu Bester in Mei 2022. Dit is nou bekend as die Grootvlei Maximum Korrektiewe Sentrum en sal die Vrystaat en die Noord-Kaap dek. Woordvoerder Singabako Nkumalo sê die oorneemproses is reeds die afgelope 2 jaar aan die gang. Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump het verlede jaar meer as 16,4 miljard rand verdien deur 'n reeks kriptogeld eenheid bates, tantieme betalings en eiendomsbeleggings. Sy jongste jaarlikse finansiële openbaarmaking toon dat hy meer as 10,4 miljard rand verdien het uit verkope van aandenkingsmememunte met sy gesig daarop. Trump het ook 'n inkomste van meer as 8,2 miljard rand aangemeld uit verkope van kriptogeld eenheid kentekens wat verbind word met die maatskappy World Liberty Financial wat gedeeltelik deur sy seuns bestuur word. Die Withuis het ten sterkste beweringe ontken dat Trump se finansiële belange met sy amp bots. Ten slotte sokker. Ronald Koeman het bedank as hoofafrigter van Nederland nadat sy span uit die wereldbeker toernooi geskakel is. Die naaswenner van 2010 het in Monterrey, Mexico met strafskoppe teen Marokko verloor. Justin Kluivert, Quentin Timber en Crescencio Somerville het daarna onder racistiese aanmerkings op sosiale media deurgeloop omdat hulle hul skoppe misgeskop het. Die 63-jarige Koeman het in 2023 vir 'n tweede tydperk as afrigter by Nederland aangesluit na hy hulle van 2018 tot 2020 afgerig het. Hy het gesinspeel dat sy afrigtersloopbaan moontlik nou op 'n einde is.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog. Van

0: Die rand verhandel teen R16.41 in die dollar, R18.70 in die euro en R21.74 in die pond. Bitcoin verhandel teen $58,901. Die prys van goud is $3,978.63 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,550.80. Brent olie is $71.76 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grass Farm Stall. Eie 3 kg R35, ongewaste aardappels R10 R45, tamaties R1 R18, kool R15 en komkommer R12. By Crown Mike 2 westelike rigting druk verkeer nader aan Mynrieweg. By die N12 Wes, daar is stilstaande voertuig by Kliprivier Eiland. N1 Noord is daar 'n botsing by Albertina Sisuluweg en by die N1 Pretoria Mynweg Suid, daar ook 'n botsing by Nieuweg. Enige ander probleme stuur deur na die WhatsApp lyn die nommer 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grass Farm Stall. Piesangs 1,2 kg vir R20, twee pak groen soet russies. Vir R8 sopgroente R22 en botterskorsies R3 R15.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grass Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grass Farm Stall naby die lang Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Simply Reds Fairground by Bosveld Stereo. Ek groet en sê hartlik goeiemiddag en welkom. My naam is Jean Drifouri. Vir my en jou, wat die tyd saam kan spandeer, is vir die volgende 3 ure nog. En dit gaan baie lekker wees. Ek sien uit daarna. En ek is bly dat jy ingeskakel is by die beste stasie. Bosveld 107.5. Sonja Herold, hartlik hein.

0: Sonja Herald en Harlekin by Bosveld Stereo, die tyd nou 16 minute oor 1 en Bob Segers het lanke wat op pad is.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Klanke van David vir u, ek en jy alleen. En Bosveld, jou geinstellingsstasie, One More Time May Turn Out the Light, en Bob Seger's Still the Same. Mooi klanke van Bob Seger gewees. Jy kan nou ingeskakel bly, die maksimum temperature is net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en nie, bees en feesgeld.
3: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026, Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie, met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone, die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
4: Maak gereed om jou gunstelingstasie saam met jou te neem waar jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is nou bruikbaar vir beide Android en iOS toestelle. Besoek ons Facebookblad. Druk op die skakel wat werk vir jou foon. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is nou daar waar jy is. Die Bosveld Stereo toep verander jou foon in die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng. Pretoria 21, Johannesburg 19, Vereniging 21. In Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo 18, Emalahleni 21, Standerton 19, Skukuza 26. Limpopo, Polokwane 20, Palabora 24, Tzaneen 23, Mosina 24 grade, Lepalale 28, Mokopane 24. Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg 21 grade, Vryburg 23. Vrystaat, Bloemfontein 22, Welkom 23, Bethlehem 19. Noordkaap, Appington 20, Kimberley 23, De Aar 18, Alexanderbaai 15, Springbok 10, Calvinia 11, Sutherland 10. Weskaap, die moederstad Kaapstad en Vredendal 15, Riversdal 13, George 15, Worcester, Beaufort West beide 13, Oudtshoorn 14. Die Ooskaap, Kleiberga en Makanda 19, Port St. John's 22, Mthatha 27 grade, Kumani 23, Konkei 20. KwaZulu-Natal dan laastens, Durban 23, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 25, Ladysmith 24 maksimum. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
5: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Eternal saam met Bebe Wynans, I Wanna Be The Only One, en The Killers, Say Human, 2000 slanke. Maar nou tyd vir Afrikaans, het lanke weer so voor die jongste verkeersverslag, de Cherie, jy het my hart gesteel.

0: Cherie, jy het my hart gesteel en Bosveld 107.5 FM bly gerus ingeskakel. Die verkeer is net hierna.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar. Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste soos aangemeld op die verkeersmonitor R24 Gelulies wisselaar oostelike rigting, daar is stilstaande voertuig by die N1 Danioberg snelweg Suid, daar is stilstaande voertuig by Proefplaas wisselaar. N1 Suid se oprit, dis by Diepkloof wisselaar, is daar 'n veldbrand wat sig so 'n bietjie belemmer. By die N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is druk verkeer tussen Brakfontein en Ou Johannesburgweg. N1 Danioberg snelweg het hierdie probleem dubbel deurgekom, daardie stilstaande voertuig by Proefplaas wisselaar suidelike rigting. N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is 'n botsing net na Brakfonteinweg. Crown Mike 2 westelike rigting, daar is druk verkeer nader aan Mynrieweg. En by die N1 Pretoria Mynweg Suid is daar 'n botsing by Nieuweweg. Enige ander probleme, die WhatsApp lyn nommer is 0641152281. Andersins is dit redelik stil op die paaie, dit lyk glad nie sleg nie, maar vir nou kan ek en jy 'n heerlike dreunery geniet. Cat Stevens, Suzy Quatro en Elvis se seuns, ek mis jou.

0: Elvis se seun, ek mis jou. Drie in 'n ry, Susie Quattro of Susie Q as jy wil, met Mama's Boy, Cat Stevens, A Peace Train. Toe jy lekker goeie goue gunstelinge en Afrikaanse snit van Elvis se seun. En dit het my en jou nader gebring aan die nuus om 2.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële diens en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Polisie in Noordwes bly op hoë gereedheid te midde van gister se betogings. President Ramaphosa bring veranderinge aan sy kabinet aan en borgtog toegestaan aan 2 mans in moordsaak. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens, saam met ander wetstoepassingsagentskappe, is steeds ontplooi om voorvalle te monitor en te hanteer. Tussen 6 uur gisteroggend en 6 uur gisteraand is 83 ongedokumenteerde immigrante in hegtenis geneem, terwyl 17 verdagtes vir plundering en openbare geweld in Pudimoe en Letlhabele gearresteer is. Die situasie bly onder beheer met ontplooiings by brandpunte en strategiese gebiede. Waarnemende provinsiale kommissaris generaal-majoor Reino Naidu sê die Profjok is ten volle operationeel en noodsaaklike dienste sal aanhou normaal funksioneer. President Cyril Ramaphosa het veranderinge aan sy kabinet aangebring. Dit sluit almal behalwe een van DA-leier Jordan Hill Lewis se versoeke in. Willie Oukamp is die nuwe minister van Landbou en David Meyer die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing. John Steenhuisen verskuif na adjunk minister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Alexandra Abrams is die nuwe adjunk minister van Elektrisiteit en Energie. Jack Bloom is adjunk minister van Water en Sanitasie en die adjunk minister van Hoër Onderwys is Yusuf Kasim. Ramaphosa het ook Dina Poole as minister van maatskaplike ontwikkeling aangestel. Die Pretoria Landdroshof het borgtog van R80,000 elk toegestaan aan 2 beskuldigdes in 'n moordsaak. Die mans wat albei verbonde is aan die Mpumalanga premier se kantoor, staan tereg op aanklagte van vooraf beplande moord en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Dit hou verband met die skietdood van 'n forensiese ondersoeker in September 2023 in Noordwes. Die staat het borgtog teengestaan en aangevoer dat die beskuldigdes met getuies kan inmeng en is 'n vlugrisiko. Die hof het egter beslis dat borgtog in die belang van geregtigheid is onder streng voorwaardes. Die saak is uitgestel tot 6 Augustus vir 'n hoër hof verhoordatum. Ten slotte. Die konstitusionele hof het die mededingingskommissie se appel teen die meeste van die 28 banke wat beskuldig is dat hulle saamgesweer het om die rand te manipuleer van die hand gewys. Dit onthef banke soos Standard Bank, Nedbank, First Rand en Bank of America van blaam. Die hof het bevind die kommissie se vervolging van die banke spruit voort uit gebrekkige feitelike aannames. Die hoogste hof laat egter toe dat die kommissie se appel teen PMB Paribas, JP Morgan Chase, HSBC en Standard Americas Incorporated voortgaan. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit dikte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In een noord stilstaande voertuig is voor die Goue Snelweg R21 Noord. Daar is 'n veldbrand wat sig belemmer net voor Nelmapies Rylaan. By Diepkloof Wisselaar daar ook 'n veldbrand by die N1 in suidelike rigting. By November 1 Pretoria Mynweg Suid is daar druk verkeer tussen Brakfontein en Ou Johannesburgweg. En by die N1 Danieuberg Snelweg in 'n suidelike rigting 'n stilstaande voertuig is by die Vleende Piering Wisselaar. Dit lyk of dit die jongste probleme is soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enige iets anders wat jy dalk weet of teekom, stuur dit deur na die WhatsApplyn by 064-115-2281.

Klanke van Richard Marx, Attack This Heart. 9 minute oor 2. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Goeiemiddag. Welkom van my, Jean-Dri Fourie. Die eerste 2 ure was heerlik geweest saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel was. Of as jy pas jou radio aangeskakel het, daar is plek vir elke liewe een by Bosveld. Met Klanke op die speelhuis waarna jy kan uitsien later. Iets van Lionel Richie, daar is Olivia Newton-John, so... Moe nie weggaan nie, bly ingeskakel. Hier is Danny Smokes, dadig. Oh,

0: Is die klanke van David Dundas se Jeans On by Bosveld Stereo. Lekker klanke vir my en jou om saam te kan geniet. By die hart van goud, spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry aanbiedinge soos Escort Spek geselekteerde variante 200 gram enige 3 vir R99. Bekomo Wheatbix 1,35 kg vir R74,99 en Colgate produkte reeks. Koop enige 2 en spaar 25%. Geldig tot 5 Julie net by Checkers Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Suid-Afrikaanse klanke koffiesnaapse I Don't Cry. Nou 'n heerlike snit van Backstreet Boys en daarna iets van Brooks and Dunn, hierdie Shape of My Heart.

0: Dis like jou niks van Demarie by Bosveld Stereo. Die jongste verkeer is volgende.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Suid is stilstaande voertuig is net voor die goue snelweg. By Midrand N1 Noord is daar druk verkeer nader aan Nieuwweg. By die N1 Danieuberg snelweg in noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Vleende Pieringwisselaar. By Crown Mike 2 in 'n westelike rigting verkeer is steeds baie stadig nader aan Meinrieweg. By Paulshof, Witkop en Weg is daar padwerke en druk verkeer nader aan agterweg by die N1 snelweg se uitgang. Pretoria, Eskom, Paglele, Rylaan noordelike rigting verkeer is baie stadig nader aan Mootstraat en Randburg, Malibongwe, Rylaan is daar verkeersligte buite werking by Tungstenweg. Dit die jongste probleme, stuur 'n boodskap as jy van enigiets anders weet, die WhatsApp lyn se nommer 0641152281. Newton says sometimes when we touch.

Mooi snit hierdie van Olivia Newton-John, so let me be there. Arna Jordaan, stukkie van jou hart en Newton's is Sometimes When We Touch. Dis amper tyd vir die jongste nuus, maar eers, The Beach Boys, Do It Again.

0: Dis Lanke van The Beach Boys met Do It Again. Lekker ou goud by Bosveld Stereo. Die 3 uur nuus is volgende.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopdiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Dis presies 3 uur.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, die meeste van gister se betogings was vreedsaam met 900 inhegtenisnemings. TLUSA verwelkom Willie Oukamp as die nuwe minister van landbou en cricket. Kap sê die Proteas wil Suid-Afrika se gemoedere lig nadat Bafana uit die wêreldbeker toernooi geskakel is. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die nasionale gesamentlike bedryfs- en intelligensiestruktuur sê die meerderheid van gister se landwye betogings was vreedsaam en 108 van die 120 optogte was sonder voorval. Meer as 900 mense is in hegtenis geneem vir onder meer openbare geweldpleging, plundering, sake rooftogte en immigrasieverwante oortredings. Adjunk nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosikili het op 'n nuuskonferensie gesê, gekoördineerde operasies het gehelp om bestendigheid te handhaaf terwyl vinnige reaksies voorvalle van plundering en openbare geweldpleging onderdruk het. Die landbouorganisasie TLUSA verwelkom Willie Oukamp se aanstelling as nuwe minister van landbou, maar waarskei die sektor benodig bestendigheid, politieke samehang en dringende optrede. Hoofbestuurder Benny van Sail sê die onmiddellike nood is beheer oor back and closure deur gekoördineerde openbare en privaat sektor pogings. Hy wys op stygende insetkoste, biosekerheid en marktoegang uitdagings en beklemtoon boere sal Oukamp moet aan meet aan optrede en nie aan beloftes nie. Suid-Afrika se ekonomie bly op die herstelpad, maar groei sal na verwagting beskeie bly teen ongeveer 1,2% van jaar. PwC Suid-Afrika sê die land het 6 agtereenvolgende kwartale van groei aangeteken, maar sake vertroue en belegging is besig om te verswak. Hoë brandstofpryse, 'n swakke rand en wêreldwye onsekerheid dryf inflasie en hou rentekoerse langer hoër. Die mynbousektor se vooruitsigte bly positief, terwyl kenners sê sterker belegging en beleidssekerheid word benodig om langtermyn ekonomiese groei te handhaaf. Shell is volgens berigte naby aan die verkoop van sy Suid-Afrikaanse brandstofkleinhandel onderneming aan die Abu Dhabi National Oil Company se kleinhandel eenheid vir sowat R16 miljard. Die ooreenkoms sal die maatskappy beheer gee oor ongeveer 600 vulstasies wat na raming 10% van Suid-Afrika se brandstofkleinhandelmark verteenwoordig. ADNOC Distribution is die grootste brandstof- en geriefskleinhandelaar in die Verenigde Arabiese Emirate. Die verkoop vorm deel van Shell se strategie om nie kernbates te verkoop terwyl ADNOC voortgaan om sy wêreldwye voetspoor uit te brei. 'n Finale ooreenkoms moet nog onderteken word. Ten slotte cricket. Die veelsuidige veteraan Marizaan Kap sê die Protea vrouespan is gretig om Suid-Afrika se gemoedere te lig nadat Bafana Bafana uit die wêreldbeker sokkertoernooi geskakel is. Die Proteas speel môre teen die mede-gasvrou Engeland in die halfeindronde van die T20 wêreldbeker toernooi. Kap sê hul hoofdoel was nog altyd om 'n wêreldbeker vir Suid-Afrika te wen, aangesien niks die land so bymekaar bring soos sport nie. Môre se wenner sal Sondag teen Australië in die eindstryd speel, nadat die sesmalige kampioen die Wes-Indiese eilande in gister se eerste halfeindstryd verslaan het.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,640. Die prys van goud is $4,024.49 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,568.50 en Brent olie is $72.29 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 Danieuwberg snelweg noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by Botalaan en N1 Suid, 'n stilstaande voertuig daar net voor die Goue Snelweg. Midrand N1 Noord, daar is druk verkeer nader aan Nieuwweg. Voeg dalk maar reistyd by vir ingeval. Selfde steeds by Crown Mike 2 westelike rigting ook vertragings nader aan Mainry weg, die verkeer is redelik druk daar. En by N1 Pretoria Mainweg suidelike rigting, daar is 'n botsing net na Brakfontein weg. SKA Ampaglele Rylaan in Pretoria Noord, daar is druk verkeer nader aan Mootstraat. Byt vas, daar's nog by Pretoria, die R566 Roslyn weg is daar verkeersligte buite werking by Soutpand weg en ook Pretoria Kotse straat by Leids straat, daar ook verkeersligte buite werking. Enige iets anders, die WhatsApp lyn is beskikbaar 064-115-2281.

Bad Boys Blue Under the Boardwalk. Dit was 'n lekker wyse waarop hierdie uur afgeskop het met heerlike klanke van Bad Boys Blue. Goeiemôre en welkom weer 'n keer van my Jean-Dri Fourie. Ek en jy kan nog hierdie volgende uur saam spandeer tot 4:00 vanmiddag toe nog. So met ander woorde is dit my laaste uur saam met jou vir vandag. Is ook die 1 Julie, 'n splinter nuwe maand en ek hoop dis 'n vreugde en vredevolle maand vir jou met Karleen van Jaarsveld klanke nou volgende. Sweet dreams.

Dis Karleen van Jaarsveld by Bosveld Stereo met Sweet Dreams. Dis op die kop 13 minute oor 3 nou. Ek hoop dit gaan met jou verskriklik goed vandag en dat jy 'n besonderse lekker Woensdag het en ek het lank nou van James Blunt. En dien jy nog nie 'n snit gehad het wat jou sommer so lekker warm maak van binne af nie. Ek glo hierdie en behoort dit vir jou te doen. Indien jy James Blunt aanhanger is, Bonfire Heart.

0: Travelling Wilburys bring die goeie tye terug vir my en jou hier by Bosveld. Where were you last night? Jy kan ingeskakel bly. Iets van Fleetwood Mac op pad?
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie, jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Laat my lui voete jou lei. Dis Tamlin Wessels by Boswell Stereo en ek en jy gaan vir ou laaste draai maak in die 80er jare met baie mooi snit van Carly Simon. Daarna is dit tyd vir die jongste verkeersverslag en dan gaan ek ongelukkig moet groet. Hier is Carly Simon, Jessie.

0: Carly Simon se Jessie en hier is Bosveld 107.5 FM. Op tyd vir die jongste verkeersverslag, bly ingeskakel.
1: Hou jou spasie skoon en netjies. Hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3499 en is nou net R2499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. Bedford View, November 3 Noord, daar is stadig bewegende verkeer op die skakel na die N12 Oos, Kalulies, Wisselaar. N12 westelike richting, daar is 'n voorval by Klipprivier, Rylaan, spesifiseer nie. N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is 'n botsing net voor Brakfonteinweg. Brakpan N17 Oos, padwerke veroorsaak stadige verkeer nader aan die R23 Heidelbergweg. Braamfontein M1 Suid, druk verkeer ook nader aan Kaarstraat. In Pretoria by die N1 in 'n noordelike rigting is daar padwerke wat baie vertragings veroorsaak op die skakel na die N4 Bakwena snelweg. Pretoria SK Mpaglele Rylaan noordelike rigting druk verkeer is by die Mabopane snelweg. Ek sien nog 'n jongste probleem. By Johannesburg M1 in 'n suidelike rigting is verkeer druk nader aan die Crown Wisselaar en Bedford View N12 R24 in 'n westelike rigting is daar baie stadige verkeer in beide rigtings nader aan Gululies Wisselaar, nie net op die skakel nie. As daar enige ander probleme is waarvan jy weet en dit is dalk nog nie aangemeld op die verkeersmonitor nie, jy kan vir Juan Pinaar op hoogte bring by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was baie lekker middag saam. Dankie dat jy ingeskakel was. Groetheid, saai swaarts. Tot ziens van my, Jean Drievoerie. Geniet vir Juan, hy is volgende en hy gaan jou geselskap hou tot 6:00 vanavond. In die tussentijd, George Baker's Elections, Santa Lucia by Night, Stefan Ludik wind verlore en Roseanne Cash, so hold on, mooi bly, lekker dag.

0: Dit is 'n bietjie vaser, nee. Dit is Roseanne Cash. So, hold on, jy het gehoor van Stefan Lyric en Wind Verlore is daar die een. Jy het ook gehoor van George Baker's Selections, Santa Lucia by Night. So, dankie aan Jean-Marie Fourie vir haar geselskap vanmiddag. Collega, hou dit veilig ter huis toe. Hoor môre weer van jou.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Dit is 4 uur, ek is Roan Pienaar by die nuus. Goeiemiddag. Die Madlango-kommissie het die geskorste adjunkoop van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, se aansoek om getuienis agter geslote deure teruggetrek. Khan se regsbaan het bevestig hy is in 'n bedenklike toestand in die hospitaal nadat hy geskiet is en kan nie opdragte gee nie. Die kommissie se voorsitter, Mbuyiseni Madlanga, het advokaat Zubair Khan gesê om die aansoek terug te trek en weer met behoorlike motivering in te dien. Die organisasie teen belastingmisbruik vra die regering om dringend duidelikheid te gee oor vandag se beplande instelling van die administratiewe beregtiging van padverkeersmisdade, aangesien verskeie munisipaliteite hof toe gegaan het om dit te betwis. Stefanie Fick van Outa's sê belangrike regulasies is nog nie gepubliseer nie, terwyl gereedheidsverslae en uitrolplanne steeds uitstaande is. Fick het bygevoeg, verkeersveiligheid benodig beter wetstoepassing en afdwinging, nie gejaagde stelsels nie. Die Wes-Kaapse LER vir onderwys, David Meneer, sê die departement het die afgelope 4 jaar reuse vordering gemaak om sy doelwit van gehalte onderwys vir elke leerder te verwesenlik. Meneer word die nuwe nasionale minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing na president Cyril Ramaphosa se kabinet Skommeling. Meneer sê een van die departement se groot prestasies tydens sy ambtstermyn was die Back on Track program, wat die grootste leerherstelprogram in die land is. Die Duitse lugredery groep Lufthansa het sy grootste Suid-Afrikaanse wintervlugrooster ooit aangekondig vir die 2026-27 seisoen. Langafstandvlugte tussen Suid-Afrika en Europa word vanaf laat Oktober verhoog tot 38 weeklikse vlugte. Lufthansa voeg ook vlugte tussen München en Gauteng by, waar die roete tot 5 weeklikse dienste verhoog, terwyl die roete tussen Frankfurt en Kaapstad 'n daaglikse diens sal word. Swiss sal 'n nuwe Airbus A350 vliegtuie op sy roete tussen Zurich en Gauteng bekendstel, terwyl Edelweiss sal voortgaan met tot 5 weeklikse regstreekse vlugte tussen Zurich en Kaapstad. En laastens kriketnuus is dat die veelsuidige veteraan Marizaan Kap sê die Protea vrouespan is gretig om Suid-Afrika se gemoedere te lig nadat Bafana Bafana uit die Wêreldbeker sokkertoernooi geskakel is. Die Proteas speel môre teen die mede-gasvrou Engeland in die halfeindronde van die T20 Wêreldbeker toernooi. Kap sê hulle hoofdoel was nog altyd om 'n Wêreldbeker vir Suid-Afrika te wen, aangesien niks die land so bymekaar bring soos sport nie. Môre se wenner sal Sondag teen Australië in die eindstryd speel nadat die 6-malige kampioen, die Wes-Indiese Eilande, in gister se eerste halfeindstryd verslaan is.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groop. Vir meer inligting besoek senatorgroop.co.za. Die rand verhandel teen R16.41 in die dollar, R18.69 in die euro en R21.74 in die pond. Bitcoin verhandel teen $58,413. Prys van goud is $4,026.06 per fyn ons. Brent ruwe olie $72.26 per vat. Platinum $1,598.10. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep, skakel 012-654-0107. Kom ons sê weer dankie aan Senator Groep.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by Senator
0: Groep.co.za. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Saam met jou beweeg ons huis toe. Ek en jy so lekker saam. Dankie vir die saamry geleentheid. Ek is gewoonlik baie goeie passasier. Ek sê nie veel nie. Of is dit andersom? Ek doen min en ek sê meer. Iets in daai rigting. Alle geval, kom ons hou dit veilig, ek en jy.
4: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 is die nommer. Hou dit veilig en hou jy op hoogte. Better View die N12 R24 Wes druk verkeer beide rigtings na en van die Gloolies. Weens 'n botsing in die omgewing, so wees maar asseblief by uitkyk of kyk uit vir 'n alternatief. Better View N3 Noord daar die botsing op die aansluiting tot die N12 oos Gloolies wisselaar veroorsaak druk verkeer. Midrand N1 November 1 Suid druk verkeer rigting Bekloo wisselaar. Johannesburg M1 Mike 1 Suid druk verkeer rigting Crown wisselaar. N12 Wes insident op die N12 Wes by Klippervuurlaan veroorsaak ook druk verkeer. Brakpan, die N17, in die oostelike rigting is daar padwerke. Dit veroorsaak vertragings in die rigting van die R23 Heidelbergweg. Gauteng, wel die N4 Wes, het padwerk op die N4 Wes by Simon Vermotenweg. So wees maar asseblief by uitkyk daarvoor en lyk het vir my, dit is die volle story, soos ek hom nou het. Hou dit asseblief baie veilig en hou my op hoogte, 064-115-2281. Asseblief. Nou het ons alles afgehandel, min of meer ongeveer wat ons nodig het om af te handel. Ek seker jy is gereed vir die musiek, so laat ons die story begin.

0: Jean Berger met Soek Mekaar. En dan sy help mekaar en vind mekaar. Dan het jy gehoor van Chris Andrews met Do You Wanna Love Me. Dis ons hier begin en dit is 4:15 by Bosveld Stereo alreeds. En die tyd word aan jou gebring deur Hanny Dulon Mouwes. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste countryklanke, Bosveld 107.5.
0: Lon Mowers. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste countryklanke, Bosveld 107.5.

0: En dit is nou twee nuwe bosvels hierdie ou van hierdie snit van haar. Dit is When. Die gitaar vertel die story mos nou 100%. Sy sing daarvan money doesn't grow on trees of wanneer geld aan bome groei. Wel, geld groei aan bome. Vir die wat appels en lemoene en al daardie vrugte groei en verkoop.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit is baie veilig daar by die Bipaie. Hou my op hoogte 064-115-2281. Midrand N1 Noord, druk verkeer in die richting van Olifantsfonteinweg. Die N1 Suid, die stilstaande voertuig by N1 Suid voor die bekloewisselaar. Betterview, die N12 en die R24 West, se botsing in die omgewing veroorsaak dat die verkeer druk is beide rigtings na en van die Gelulies. Die N3 Suid het 'n stilstaande voertuig by N3 Suid by Gelulies. Die N12 West, se botsing by N12 West by Edenvaleweg veroorsaak druk verkeer. N1 Suid het 'n stilstaande voertuig suid by Brakfontein. Fourways N1 Suid, die botsing voor Winnie Mandela Laan. Betterview, N3 Noord, die botsing by die aansluiting ter N12 Oos Gelulies. Midrand N1 Suid, November 1 Suid, druk verkeer rigting Bekloewisselaar. Johannesburg M1 Mike N Suid, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. Centurion John Foster Laan in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing

by Akkerboomstraat wat vertragings veroorsaak. Pretoria, Eskom Pahlele Laan in 'n noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat. Oudtshoorn baie veilig. Kom veilig tuis. Hierso is een vir jou. Hierdie ene, hier's nou vir jou storie. Nou behalwe vir die wat regtig weet van wie ek praat en ek wonder of is daar, om die waarheid te sê, van wie ek gaan praat hierso, hè? Maar jy gaan dit dadelik uitwerk, as ek oomblik sou kom vir jou speel, maar kom ek neem jou terug in 1983. Nou hierdie groep, 'n kwintet soos dit bekend staan, het 'n spesifieke naam gekies, ek gaan nie nou die naam gee nie, maar hulle het hulle eerste album, lyk het my, gaan opneem, hulle het nou geteken, en hulle het blykbaar die naam Johnny Electric oorweeg. Dit sou die wêreld anders te laat klink het. Miskien dalk nie, ek dink hulle sou dieselfde klank gehou het, maar die naam, Johnny Electric, in vergelyking met iemand hulle het tans, en waarmee hulle gegaan het vir al die jare. Nou die groep het nou al oor die 130 miljoen albums en meer, en net groei nog, verkoop. Nee? Hulle het ook by meer as 2,500 konserte al opgetree, en ek dink dit groei ook nog, reg? In meer as 50 lande, en voor meer as 34 miljoen aanhangers het hulle nou opgetree. Met soos dit nou hier is nou 'n ligte samevatting. Ek dink soos ons staan nou al in 2026, jy weet. Dit beteken daardie syfers is 10-10 al baie meer, reg? So, dis basis wat ek wil sê. Maar hulle het gevorm vandag 1983 en het besluit op 'n ander naam, maar dit sou Johnny Electric gewees het. So, vir wat het werd is, dit is hoe en wie Johnny Electric is en dit is hoe hy klink.

0: life. Lekker vir Johnny Electric, nee. Hey, hey. Ja, dit is toe eendag Bon Jovi. So daar sy. Soos ek sê, ek dink hulle sou die klank gehou het. Die naam sou dalk nou net gewees het Johnny Electric. Maar dit gaan met John Bon Jovi. Wie het nog 'n Slippery When Wet album by die huis? Wie het nog een van daardie albums by die huis? CD, langspeelplaat, kasset. Ek weet daar is. Goeie ene, baie goeie album. Alle geval, dis tyd vir die nuus hooftrekker.
1: By Njati Drilling weet ons, elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
0: Nou vir die nuus hooftrekke en dit word aan jou gebring deur Vodacom for you, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. Die Matlango kommissie het geskort dat Jankoffe van misdaadintelligensie generaal majoor Feroz Khan se aansoek om getuienis agter geslote deure teruggetrek. Die organisasie teen belastingmisbruik vra die regering om dringend duidelikheid te gee oor vandag se beplande instelling van die administratiewe beregtiging van padverkeersmisdade, aangesien verskeie munisipaliteite hof toe gegaan het om dit te betwis. In die Wes-Kaapse LER vir onderwys David Meneer sê die departement het die afgelope 4 jaar 'n reuse vordering gemaak om sy doelwit van gehalte onderwys vir elke leerder te verwesenlik. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for you, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes.
5: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. B&W geld.

Die OMD is in Nola Gay. My bos het dit net voor hulle gehoor van Christia Visser, met ek sal as jy sal. Ja, hang af nee. Hey, lees die fynskrif nee. Altyd. Vraag van fynskrif is vir enigiets wat gebeur word, nee. Anders hoor ons daarvan in die koerante. En dan sien ek dit daar, mense geluister. Daar's persone geluister na daardie ontplofkompetisie. Het jy hom? Is jy seker jy het hom? Kyk, ja, my oor het tyd. Ek dink ek word half bietjie geskel hier iewers daar in die buitewereld van hoe moeilik die een is, maar ek dink dit is moeilik. In elk geval, ja. So, maak seker jy het hom reg. In die volgorde stuur dit net saam met jou naam en van, want ons soek 'n wenner vir eerskomende Vrydag. R1000 is op daardie ontploffing, nee. Ek wil jou terugneem. En dit is eintlik half belangrik, want hierdie is 'n toestel. Moet jy so 'n bietjie van myself hierso. Ja, 'n bietjie van myself. Hierdie toestel het my lewe verander. Die manier hoe 'n persoon op die eind van die dag na musiek kon luister. Kom ek stel dit so. Nee, ons luister altyd na musiek, maar voor dit was daar radio. Die jaar is 1979. Reg? Is die eerste wat hulle noem, daar's nie ander naam vir hom nie, die eerste Walkman uitgebring, uitgestuur die wye wêreld in. En wat 'n suksesvolle toestel was hy nie. Hy het oor die 385 miljoen eenhede verkoop. Die Walkman, soos hom ken, die Walkman. Daar was verskeie weergawes gewees, maar een spesifieke naam, begin met 'n S, ek mag die name gee, begin met 'n S, eindig met 'n Y, lang Y. Hulle het hom bekendgestel, die wêreld ingestuur vandag in die jaar 1979. Ek het my eerste Walkman gekry vir Kersfees, 10 jaar later. En ek ben 79 is ek, ek is 78 gebore, jy weet. So ek kon nie een gehad het daai tyd nie. So 10 jaar later, toe kry ek my eerste een. En was dit nou vir jou pret? Kyk, en die Pinarys het batterye nie gehou nie. Daar was nie 'n manier nie. Jy kry jou en dan jy vat jou spaargeld en jy koop batterye by die naaste winkel, want die storie word pap gespeel. Daardie toestel, die Walkman, het alles verander in my lewe. Weet jy van jou nie, maar myne, hoe ek musiek kon ervaar, hoe ek daarna kon luister tot vandag toe. Sit ook met oorfone op die ore. So ja, dit is omtrent 'n hele tydjie terug. 79 met 385 miljoen. Toe kom dit mos met die laser skuifspelertjie wat jy so kon dra. Toe gaan dit oor na digitaal toe, jy weet. En nou is dit deesdae op jou foon wat jy kan doen. Snaakse tye verander dit, maar dit is die geboorte van alles wat jy, waar jy musiek op jou foon kan stoor. Sê dankie vir die Walkman. Hy het dit begin. Die eerste snit wat ek op my Walkman gespeel het, die heel eerste snit, en dit is die reine waarheid, die heel eerste een, gaan ek vandag met jou deel. Kom sê, ons herdenk die Walkman se geboorte vandag. So my heel eerste snit wat ek gehoor het, of sal ek liever sê, gespeel het, is baie beslis hierdie een.

0: Moet ek nou kyk, vir oomlik was ek omtrent en weer vir jou 10 jaar oud gewees, hoor, net met die herinnering, net die herinnering aan. Net dan, daar die gedeelte hier nader aan die einde waar hulle daai effense stilte het, en hier is net, elke keer, o, my batterie is, pap. En dan begin die klomp weer sing. Goeie herinneringe, ons kan altyd vashou aan dit, nee. Ja, die geboorte van die Walkman, 1979, daar die is my heel eerste snit gewees. Op, ek weet nie wat was jou nie. Ek is nieuwsgierig wel, vir die wat nog, en dankie vir daardie foto, Cecilia Elof, so ewe, wys vir my hare werk nog, so daar sy, baie dankie vir daardie ene, maar daar sy, goeie tye altyd, soos ek sê, daar die toestel het alles verander in my lewe, oor hoe ek muziek kan ervaar, en na kon luister. Kom, ons gaan aan met die verkeer in die oomblik. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry aanbiedinge soos 'n Parmela cheddar of goude kaas, 850 gram, enige 2 vir R249. Ina Palmens, produkreeks, koop enige 3 en spaar 20%. En Nivea, stortroom of gel, 500 ml, enige 2 vir R120. Geld tot die 5de Julie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel, uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het die bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons kyk wat gebeur tans by teer in Alberton, die N12 Wes, is daar botsing aangebeld by die R59 Redding Wisselaar. Die N1 Danieberg Noord stolstaande voertuig by N1 Noord by Botalaan. Pretoria, die N1 Noord, padwerke met vertragings en versperrings richting N4 Bakwena Hoofweg, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Veroorsaak druk verkeer op hierdie stadium van die wedstryd, so hou dit maar so veilig as moontlik. Ek het vroeër boodskap ontvang wat laat weet het die R511 is, of liever, jammer, herstel, die R514, dis van der Hofweg, is daar botsing, ongeluk wat plaase vind het, daar is nog steeds, lyk het vir my, 'n vragmotor wat vertraging se oorsaak. Hulle maan motoriste om liewers te kyk vir alternatiewe roetes se gebruik, dis van der Hofweg, daar is botsing gewees, vragmotor wat nog steeds verkeer belemmer, so kyk uit liever om die alternatief te gebruik. Dankie vir die boodskap, dit word waardeer. Kom veilig thuis. Pretoria, die N1 Noord, padwerke met vertragings en versperrings nader aan die N4 Bakwena Hoofweg en Midrand, N1 Noord, druk verkeer richting Samrandweg. Hou dit asseblief baie veilig, ons kyk weer in die volgende uur. So gepraat van die volgende uur, kom ons draaf hom uit. Ons het vir Luan L., met my is waar my hart is, Luke Bryan's A Mind of a Country Boy in Gangs of Ballet met Don't Let Me Go.

0: Miss Gangs of Ballet met Don't Let Me Go. Jy het gehoor van Luke Bryan's Mind of a Country Boy. Jy het ook gehoor van Luanel met My Is Waar My Hart Is. En jy is by Bosveld Stereo. 4 uur is op pad uit, 5 uur op pad in.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Go Safe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1,500 of meer in die winkel, bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. 3 deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit heen en weer en 2 Springbok hemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbok hemd. Skryf vandag nog in.
0: Nou vir die nuus, en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Is 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur sê die polisie sal voortgaan met optrede na gister se landwye massa-optogte teen ongedokumenteerde migrante. In 'n media-inligtingsessie het die adjunk Nasionale Polisiekommissaris Tabelo Mosekile gesê die polisie bly daartoe verbind om vinnig op te tree teen enige iemand wat openbare veiligheid bedreig, terwyl hulle ook verseker dat burgers hulle grondwetlike reg op vreedsame betogings kan voortsit. Die Madlanga Kommissie het gehoor die geskorste adjunk hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Firoz Khan, is steeds in 'n bedenklike toestand in die hospitaal. Sy regsverteenwoordiger, advokaat Zubahir Khan, sê Khan kan nou weens sy toestand nie verder opdragte gee nie. Khan sou na verwagting getuienis lewer oor die kommissie, maar is afwesig nadat hy sonnaand in 'n sluipmoordpoging in Johannesburg oorleef het. Hy het ook 'n mediese verslag ingedien waarvan sekere besonderhede verwyder is. City Powers, waarnemende hoof Charles Tulane, sê regeringsinstellings moet 'n voorbeeld stel en hulle munisipale rekeninge betaal. Regeringsinstellings skuld die nutsdiens meer as R270 miljoen, terwyl klante se skuld R13,3 miljard beloop. Die staat se gesondheidsdienste skuld die grootste deel van die uitstaande bedrag. Tulane sê City Power bly verbind om wettige rekening en rekeningverwante probleme op te los deur onderhandelings met regeringsdepartemente. Hy sê inkomste wat van klante ingevorder word is noodsaaklik vir instandhouding, opknapping van infrastruktuur, bedryfskoste en belegging in toekomstige netwerke. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika se buitelandse beleid word steeds gelei deur 'n strewe na vrede, ontwikkeling, multilateralisme, solidariteit en reëlgebaseerde internasionale orde. Hy sê diplomatie is belangriker as ooit, naarmate internasionale betrekkinge hervorm word, deur mededinging oor strategiese hulpbronne, kritieke minerale, kunsmatige intelligensie, tegnologiese vernuwing en globale voorsieningskettings. Lamola beklemtoon die toenemend ingewikkelde aard van internasionale betrekkinge vereis ook breër maatskaplike deelname aan besprekings oor buitelandse beleid.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R18.69 in die euro en R21.75 in die pond. Bitcoin verhandel teen $58,603. Prys van goud is $4,022.50 per fyn ons. Brent 3 olie $72.10 per vat. Platinum $1,590.63. Goeiemiddag en welkom weer van my Roan Pinaar. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Lekker om jou geselskap te hou. So, in die middel van die week. Vertrou alles gaan goed met jou. Hoop jy het 'n wonderlike dag agter die blad. Indien nie, hoop ek jy het 'n serpie môre. Want ek dink, moontlik, dit mag wel koud word hierdie nag. Maar hoe dit ook al sy. Ons is op die paaie doenig, so kom ons kyk wat gebeur.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons kyk na wat gebeur tans. Hou dit veilig daar buite. Midrand, die N1 Noord, druk verkeer nader aan Olifantsfontein weg. Helder in die Stuy, die M1 Suid, druk verkeer rigting Riviera weg. Benrose, die M2 Oos, 'n botsing by Benrose. Dan die N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid by Atterbury weg. Bedfordview, die N12 R24 West, druk verkeer beide rigtings na en van die Galoolies wisselaar. Bedfordview, die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Galoolies. Alberton N12 West, druk verkeer nader aan die R59 redding wisselaar. Fourways, N1 Suid, botsing voor Winnie Mandela Laan. R24 Galoolies wisselaar in oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig oos by Galoolies. N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig noord by Botha Laan. Pretoria, N1 Noord, padwerke, vertragings en versperrings nader aan die N4 Bakwena Hoofweg. Dan Sunning Hill Rivonia weg, is daar druk verkeer rigting Witkoppen weg, Jimiston Refinery weg, verkeerslugte buite werking by Jackstraat, en dit lyk het my as die story vir nou. Hou dit baie veilig daar buite. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
7: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
8: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
7: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
8: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
7: Frans, GTech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
8: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.

0: Was 'n groot snit, hier is nog steeds 'n baie goeie snit vir hom. Dit is Jason Krause met My Godin. En daardie tyd het hy die album kom bekendstel by Boswell Studio en ook 'n draai gemaak het op ons top 20 met hierdie snit. Is baie lang terug, maar dankie vir dit, Jason. Sien, muziek is blywend, nee? Blywend. Het ek gehoor van Saragossa Band's Papleurieu, Please No More Crying. Bring ons by bykans, 4:45 by Boswell Studio. Die tyd word wel aan jou gebring. Deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvars Icebine op promosie, maandag tot vrijdag vir net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Graag wil ek jy nou hier weer keer terugneem. Hier is 'n handvol stories vandag en ek hou daarvan. Die jaar is presies die jaar 2000. So dan is 26 jaar terug. Joe, so lang kyk jy terug. Weer een keer, musiek is blywend. Maar jy sal dit nie geloof nie, nee. Ons is nou al baie gevorder. In alle geval. Die jaar 2000, millennium. Hierdie dame was nommer 1 in die Verenigde Koninkryke se treffersparade met hierdie spesifieke snit. Sy is, dit is haar 5de nommer 1. En hierdie snit spesifiek is saamgeskryf. Sy en Paula Abdul. Want hy vir Paula Abdul, straight up en alles. En Paula Abdul en hierdie dame het hierdie snit saamgeskryf. Was veronderstel om te wees vir, oorspronklik, vir Paula Abdul se terugkeer na die musiekwêreld, want sy was lang afwesig gewees, mos toe nou, nie? Het te besluit om dalk weer een draai te maak met 'n goeie snit en 'n treffer van hart en so aan en so meer, so sy het saamgeskryf aan hierdie spesifieke snit. Maar, toe word die snit vir hierdie dame gegee. Dit nie, nee, dit nie. Dit het gesorg dat sy een van 3 is wat die ander 2 sal nou wees Madonna en U2, geloof het of nie, wat in die 80s, 1980s, 1990s en dan precies die jaar 2000s nommer 1s gekry het met 'n snit oor die wêreld, wel spesifiek in hierdie geval die Verenigde Koninkryke. Die dame se naam is Kylie Minogue en die snit Spin Me Around.

die dame gegee. Dit nie net dit nie. Dit het gesorg dat sy een van drie is wat, die ander twee sal nou wees Madonna en U2, geloof het of nie, wat in die 80s, 1980s, 1990s en dan precies die jaar 2000s nummer 1s gekry het met 'n snit oor die wêreld, wel spesifiek in hierdie geval die Verenigde Koninkryke. Die dame se naam is Kylie Minogue. En die snit, Spin Me Around.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Nummer 1 gewees waar in die jaar 2000 spinning around is Kylie Minogue. Kom ons kyk na die paaie. Die N1 in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid by Rigelaan. Midrand N1 Noord druk verkeer rigting Olifantsfonteinweg. Johannesburg M1 Maakie in Suid druk verkeer rigting Crown Wisselaar. Die N1 Suid het 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Gordonweg. Elton Estate M1 Maakie in Suid druk verkeer rigting Riveraweg. Benrose die M2 Oos se botsing by Benrose veroorsaak druk verkeer. Die N1 Dani Joubert deurpad in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid by Atterburyweg. Wees maar asseblief uitkyk daarvoor. Fourways N1 Suid botsing voor Winnie Mandela Laan veroorsaak ook druk verkeer tans. Kort maar kragtig, dis ook met vir nou. Hou dit baie veilig daar buite. Reg, tyd om deur te beweeg so half-half na die halfpad merk toe, maar kan jy eindig gepraat oor haar? Kylie Minogue. Hier is 'n man wat nou ook daarom nou so 'n bietjie genoem kan word. Kyk, as ek hom nie noem nie, nee, dan kan ek nie myself 'n aanhanger noem nie. Van sy musiek, let wel. 1972 het hy nummer 1 bereik in die Verenigde State. Hoe dan nou anders? Met hierdie snit van hom. Dit is ook sy nummer 1 en 'n nummer 14 snit vir hom gewees ook in die Verenigde Koninkryke. Dit is die groot een. Neil Diamond. Wat vandag in 72 'n nummer 1 bereik het, nie met hierdie een nie, maar Sang Sang Blue.

0: Dis Janke met Whoop. En nou die gehoor van die groot heer homself, meneer Neil Diamond, met Something Blue. Nou, nie Song Song Blue vir jou gekry nie, maar wel, hy is hiervoor. Maar ek het vir jou Something Blue gegeen. So uit in 19, baie lang terug, het hy nummer 1 behaal met sy talent. Kijk, hy is daarom maar 1 op sy eie, nie. 1972 my waarin te besê. Wel, wat nou voorlee is die nuus hooftrekke, môre se verwagte temperature en ook die sport in kort. Dit in 'n oomblik van nou.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
4: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy bietjie kuier?
3: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
4: So, nou hoekom moet jy nog jy my friend request aanvaarie?
3: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die Vodapay app of skakel *123#. Wees en wees geld. Further together. Vodacom.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-0024. Ek herhaal 07-22-59-0024.
6: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
7: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
0: Die hooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensie Struktuur sê die polisie sal voortgaan met optrede na gister se landwye massa-optogte teen ongedokumenteerde migrante. Die Madlanga Kommissie het gehoor die geskorste adjunkhoof van Misdaad en Intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, is steeds in 'n bedenklike toestand in die hospitaal. Sy regsverteenwoordiger, advokaat Zubair Khan, sê Khan kan weens sy toestand nie verdere opdragte gee nie. En City Power, se waarnemende hoof Charles Delaney, sê regeringsinstellings moet 'n voorbeeld stel en hulle munisipale rekeninge betaal. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 saam met Thionet Vogt. Die hooftrekke is wel aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
8: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
9: Moes dat stereo weer?
0: Reg, kom ons kyk gou staan sake met die temperature vir môre. In Gauteng is Pretoria 9.18, Johannesburg 7.15, Vereniging 10.13. Mpumalanga en Zimbabwe 8.25, Ermelo 7.18, Emalahleni 9.19, Standerton 3.17, Skukuza 9.31. Vir Limpopo, Polokwane 5.24, Palabora 10.27, Zinien 11.27, Messina 10.31, Lepalade 9.25 en Mokopane 11.24. Nou vir die Noordwes is Klerksdorp 8.14, Potchefstroom 9.14, Mafeking 9.15, Rustenburg 10.19 en Vryburg 4.14. Die Vrystaat is Bloemfontein 3.10, Welkom 6.12, Bethlehem 7.11. Die Noordkaap is Abington 3.11, Kimberley 1.11, De Aar 3.10, Alexander Baai 8.18, Springbok 4.11, Calvinia 3.10, Sutherland minus 1, 5. Vir die Weskaap is Kaapstad 9.14, Vredendal 5.16, Riversdal 7.17, George 9.16, Woester 7.13, Beaufort West 5.12, Oudtshoorn 6.14. Die Ooskaap is Berga 11.17, Makanda 7.14, Nkuba 6.12, Robertse Boekwit Town 5.13, Kugompo City 11.18, Port St. John's 14.23, Mtata 10.16, Kumani 4.11, Konte is 8.15. En vir KwaZulu-Natal is Durban 16.22, Richards Bay 15.26, Pietermaritzburg 9.22 en Ladysmith 8.21. Temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
9: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Kry tot R150.000 in ruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Daar sê, kom ons kyk wat gebeur met die sport. Eerste het ons vir jou so bietjie tennisnuus. En dit is dat die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams het die eerste ronde van Wimbledon verloor. 44-jarige Amerikaner het teen Maya Joint van Australië vasgeval in haar eerste enkelspelwedstryd in byna 4 jaar. Iga Swiatek van Polen het haar titelverdediging begin met die oorwinning oor die Amerikaner Taylor Townsend. In die mansafdeling het die Franse Open-kampioen Alexander Zverev van Duitsland die Belgiese nuweling Alexander Blokix geklop. Die vierde gekeerde Amerikaner Ben Shelton het verloor teen Otto Virtanen van Finland. Reg, cricket. Die veelzijdige veteraan Marizaan Kapp sê die Protea vrouespan is gretig om Suid-Afrika se gemoedere te lig nadat Bafana Bafana uit die wêreldbeker sokkertoernooi geskakel is. Die Protea speel môre teen die medegasvrou Engeland in die halve ronde van die T20 wêreldbeker toernooi. Kapp sê hulle hoofdoel was nog altyd om 'n wêreldbeker vir Suid-Afrika te wen, aangesien niks die land so by mekaar bring soos sport nie. Môre se wenner sal Sondag teen Australië in die eindstryd speel nadat die 6-malige kampioen die West-Indiese eilande in gister se eerste half eindstryd verslaan is. Rugby. Die Springbokke se afrigter Rassie Erasmus glo nie sy span is kwesbaar weens die beserings van verskeie slotte nie. RG Snyman, Franco Mostert en Lode Jager is nie beskikbaar vir Saterdag se Nasies Kampioenskap toets teen Engeland nie, terwyl die opwindende Riley Norton ook beseer is terwyl hy na verwagting sy senior buiging sou maak. Erasmus het die Wille se losverspeler Elderich Lou in sy plek opgeroep. Hy sê spelers soos Lou, Pieter Steftetooi en Marco van Staden sal die leemte kan vul indien nodig. Ons vertrou jou, Erasmus, ons vertrou jou. In internationale sokkernuus is dat vrijdags ronde van 32 kragmeting tussen Portugal en Kroasie kan vir die eerste keer by 'n wêreldbeker toernooi twee aanvallers ouer as 40 te mekaar sien speel. Nou, die twee kapteins Cristiano Ronaldo en Luka Modric het 6 seisoene saam met die Spaanse reus Real Madrid gespeel, maar sal hierdie keer in verskillende spanne wees. Daar word gesê hulle sukkel om die aanslag van die jare te trotseer, terwyl beide spelers die vraag in die gesig staar of hulle status as nationale helde meer van 'n las as 'n voorsprong vir hulle spanne geword het. Nou, eers moet jy dit in die handdoek begin gooi, jy weet. Nou, sê mos, dit begin by die knie, so as jy sokker speel, nie, jy is bekie ouder as 40, my vriend. Ja, het voel. Dit is wat ek het wel vir jou sport en kort van vandag. Gister, welkom terug morgenoggend saam met Lee Brzezinski. Nuwe sportnuus. Die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
10: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Dis Nicholas met Caroline, nie Shaggy se ook Caroline aan nie. Nicholas, Caroline. Het gehoor van Christine en Bella gehoor en dis winter in die Kaap. Baie beslis, die hele land. Bly geskakel vir die verkeer.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-228 is die nommer in die ateljee vir Theo net op hoogte in die volgende uur. Maar van nou kom ons kyk wat weer op die paaie. Midrand en N1 Noord druk verkeer richting Olifantsfontein weg. Jimiston, die N3 Suid, druk verkeer in die richting van die Geldenhuis Wisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig noord na John Fosterlaan. Die Kloof, N12 West, druk verkeer in aanloop tot die N1 Die Kloof Wisselaar. Dan die R21 Suid, botsing op die R21 Suid by Rietfontein Wisselaar. R21 Suid, botsing by die R21 Suid by Rietfontein, so met twee keer. Die N1 Danieberg Noord, botsing het aangemeld by N1 Noord by Linwoodweg. M1 Mike 1 Suid, druk verkeer richting Crown Wisselaar. John het ook laat weet, die opendout is by die Geldenhuis Wisselaar. Botsing op die N3 Noord by die Geldenhuis Wisselaar, veroorsaak daar die opendout. Dankie John, ek hoop jy is daar om tenminste veilig. Verder aan die N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig Suid by Atterburyweg, veroorsaak druk verkeer nog steeds. Kleiwil, Olifantsfonteinweg Oos, vertragings nader aan Repliekweg. Dan Sunning Hill Bowlinglaan in 'n noordelike richting, druk verkeer richting Witkoppenweg. Tionet het my laat weet dat die probleem van vroeër op die R514 is opgeklaar. Die vragmotor incident is opgeklaar, so daar is nou weer beweeg op die R514 van Rolweg. Weens 'n vroeëre probleem, dit was 'n vragmotor en 'n botsing wat plaasvind, maar lyk my dit is daarom nou uitgesorteer. Dankie Netty. Enig iets anders, hou vir Tionet op hoogte by 064-115-2281. Met dit sê ek weer baie dankie vir die saamluister, die saamgesels. Lekker om te sien dat jou Walkman nog in 'n werkende toestand is en dat jy nog daarom 'n bietjie kassette op hom kan speel. Ek gaan dalk so even trek, jy weet, die kassette raak ons maar oud, jy weet. Maar dit was goeie herinnering. Ek moet sê dat ek dra dit altyd in die hart. Reg, ek speel uit hierdie uur uit met Roy Orbison's Heartbreak Radio en dan is daar ook vir jou Mark Knopfler saam met Chet Atkins en het is Poor Boy Blues. Tot môre middag om 4:00. Hou dit veilig, warm en gezond. Tada dan.

0: Roan Pienaar, groet ons met Mark Knopfler en Chet Atkins, Poor Boy Blues, hier by die Hart van Goud.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Ikono Langpiet is een 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat een baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak een fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant, Christas, jou terugneem na jou oma's se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
8: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
9: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, regter Matlanga waarsku kans regspan oor media-opmerkings en VG bekommerd nadat die handelsmisdaadhof Woesie Moesie Mkat Matlala se vonnis verhoog en die hoofsanger van die Village People, Victor Willis, sterf op ouderdom van 74. Goeienaand, ek is Thuniet Vocht. Die voorsitter van die Matlanga-kommissie, regter Mseli Matlanga, het die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, se regspan gewaarsku om nie opmerkings te maak wat getuienis vermoor word weens inligting wat van die ondersoek uitlek nie. Dit volg na opmerkings tydens 'n media-onderhoud na die moordpoging op Khan. Matlanga beklemtoon, sulke stellings kan die kommissie se integriteit ondermyn en het regsverteenwoordigers aangespoor om selfbeheersing toe te pas. Die nasionale vervolgingsgesag wag op die verdedigingsreaksie nadat Landros Ignatius de Pre van Pretoria Handelsmisdaadhof die sakeman Woesie Moesie Mkat Matlala se tronkstraf tot 12 jaar verleng het. Die staat en verdediging het voorheen ooreengekom op 'n vonnis van 8 jaar vir bedrog, korrupsie en geldwasery wat verband hou met 'n SAPD Medicare 24 tender ter waarde van 228,6 miljoen rand. De Pre die pleit ooreenkoms as onregmatig bestempel. Keiser Kanagu van die NVG sê hulle is op 13 Julie terug in die hof. Die Gautengse Departement van Gesondheid ontken beweringe op sosiale media van 'n agterstand in die Helen Joseph Hotel se lykshuis en sê dis gegrond op 'n ou en misleidende video. Woordvoerder Steve Mabona bevestig daar's voldoende ruimte met 77 bergingsplekke en 25 liggame wat tans geberg word. Hy sê gesinne kom haal daagliks liggame en daar is geen agterstand nie, terwyl 7 onopgeëiste gevalle tans volgens voorgeskrewe prosedures verwerk word. Dan is na die vermaaklikheidswêreld. Die hoofsanger van die 1970s disco groep Village People Victor Willis is in die ouderdom van 74 oorlede na 'n kort maar ernstige siekte. Die musikant is in Texas gebore en was die hoofsanger en medeskrywer van die groep se grootste treffers, insluitend YMCA, Go West en In the Navy. Die groep het in die 1970s internasionale roem verwerf deur op te tree in kostuums wat stereotypiese macho karakters uitgebeeld het. Willis het gewissel tussen 'n polisieman en 'n vlootoffisier en hy het die groep in 1980 verlaat, maar het in 2017 weer aangesluit by hulle en in Januarie 2025 het hy saam met die groep YMCA uitgevoer by die Amerikaanse president Donald Trump se voorinhuldigingsbijeenkoms. Dis die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Lee Prozeski.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,850. Die prys van goud is $4,092.60 per fyn ons. Brent ru olie $71.96 per vat en platinum $1,583.95. En dan sê weer goeienaand van my Tenet, baie welkom hier by die Hart van Goud. Ek vertrou dat dit met jou net goed gaan. En ja, soos ek vir Juan gesê, die probleem op die Van Hofpad met die vragmotorbotsing is definitief nie meer daar nie. So my pad hiernatoe was dit alles skoon gewees. Ons kyk gou-gou in 'n oomblik hier na die verkeer.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Midrand, die N1 November 1 noordelike rigting, is daar druk verkeer na Samrand weg. Gauteng N4 in 'n oostelike rigting, stilstaande voertuig en dit is by die proefplaas. Johannesburg M1, Mike 1, suidelike rigting, druk verkeer na die Crown Wisselaar. En dan ook Gauteng N1, Dani Joubert deurpad, noordelike rigting is daar 'n botsing en dit is by Lynnwood weg. Gauteng R21, suidelike rigting, botsing en dit is by Rietfontein Wisselaar. Dan ook Gauteng, ek wil net gou kyk, dis die een wat ons nou net gehad het. Diepkloof N12, westelike rigting, ook druk verkeer en dit is na Diepkloof Wisselaar. Ons kyk weer so 20 oor se kant na die verkeersmonitor. Intussen gaan ons begin met 'n kragtige enetjie hier by die klein saterdagaand van Tina Turner. We don't need another hero van die film Thunderdome.

0: Dis Steef Hofmeyer saam met Liesel Pieters en Rooi See hier by 107.5 FM. Hy het met jare gelede ook opgeneem saam met Irene van Wyk. Dit bring die tyd by 13 minute na 6 en word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

R1 wisselaar. Dan met Rand N1, noordelike rigting is daar drukverkeer en dit is na Samrand. En op die Gauteng by die N4, oostelike rigting ook 'n stilstaande voertuig en dis by die proefplaas. Enige ander probleme laat weet my 064-115-2281, anders kyk ons weer so 6:45 na die verkeersmonitor. Musiek van Modern Talking, altyd lekker om na te luister. Gaan dit goed met jou op hierdie klein saterdag aand?

0: Maar in talking jet airliner, dan ook in 'n oomblik gaan ons kyk na die môre se weer.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en likwidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand.
3: Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry swif. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
4: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Heuvels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Stereo weer. Hier is 'n volledige weervoorspelling vir môre die 2de Julie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, koud in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele ligte buie oor die verre suide. Mpumalanga, bewolk met 'n kans op ligte reën oor die verre suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die verre hoëveld. Dit sal mooi weer wees en warm in die laagveld. Limpopo mooi en weer en koel tot warm. Noordwes koel oor die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud met enkele oggendbuie oor die suidelike dele. Die Vrystaat bewolk in die weste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot baie koud met enkele buie in die oggend, maar verspreid oor die suide. Dit sal teen die middag opklaar. Noord-Kaap bewolk met oggendmis in die weste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot baie koud met enkele oggendbuie oor die verre ooste. Dit sal teen die middag opklaar in die weste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordwes wees en teen die aand suidoos word. Die Wes-Kaap bewolk en koud met enkele buie behalwe oor die noordweste en sal gedeeltelik opklaar vanaf die middag in die noordelike en noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk wes tot noordwes wees, maar sterk tot stormsterk suidwes langs die suidkus gedurende die oggend. Westelike helfte van die Oos-Kaap, ligte sneeu word verwag oor die noordelike hoogliggende gebiede. Andersins bewolk, bewinderig en baie koud met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die ooste. Dit sal teen die aand opklaar, maar gedeeltelik bewolk word langs die kus. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suidwes wees en vanaf die middag stormsterkte bereik oor dele. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap, baie koud met sneeu oor die noordelike hoogliggende gebiede, andersins bewolk, winderig en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die weste. Dit sal teen die aand opklaar. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suidwes wees en vanaf die middag stormsterkte bereik oor dele. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie behalwe oor die noordooste waar dit warm sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos noord van Durban wees, maar matig tot tamelik sterk suidwes in die suide, soms sterk en dan ook noordwaarts versprei. Minimum en maksimum temperature, Gauteng Pretoria 9:18, Johannesburg 7:15, Vereniging 10:13. Mpumalanga, Mbombela 8:25, Ermelo 7:18, Emalahleni 9:19, Standerton 3:17, Skukuza 9:31. Limpopo provinsie, Polokwane 5:24, Vallaborwa 10:27, Tzaneen 11:27, Musina 10:31, Lepalale 9:25 en Mokopane 11:24. Noordwes, Klerksdorp 8:14, Potchefstroom 9:14, Mahikeng 9:15, Rustenburg 10:19, Vryburg 4:14. Die Vrystaat Bloemfontein 3:10, Welkom 6:12 en Bethlehem 7:11. Noordkaap, Appington 3:11, Kimberley 1:11, De Aar 3:10, verskoning, en Alexanderbaai 8:18, Springbok 4:11, Kalvinia 3:10, Sutherland minus 1 en maximum van 5. Die Weskaap, Kaapstad 9:14, Vredendal 5:16, Riversdal 7:17, George 9:16, Woester 7:13, Beaufort West 5:12 en dan Oudtshoorn 6:14. Die Ooskaap, Berga 11:17, Makanda 7:14, Kraddock 6:12, Graaf-Reinet 5:13, Oos-London 11:18, Port St. John's 14:23, Mtata 10:16, Kumani 4:11, Twente is 8:15. KwaZulu-Natal, Durban 16:22, Richards Bay 15:26, Pietermaritzburg 9:22 en Ladysmith 8:21. Ek hoop jy het nou gesien hoe lyk die dinge môre, lyk mis weer 'n bietjie besig om kouer te word so met die sneeuval daar in die Kaap en dan hier is Guillaume met asseblief, asseblief, ja bly warm.

0: so lekker goed voel, Nikkie. John D. Laudermilk se Blue Train of the Heartbreak Line. Hoe gaan dit daar by jou kant? Hier is Rihanna Nel, sy weier. Ek weet nie wat weier sê nie, kom ons hoor.
1: As

0: hoor jy, wat moet jy doen? Neem het klop. Sint weier, dit was Ariana Nel.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
2: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Is net twee probleme wat redelik nuut is, en, of wel, dit was ook al nou opgewees, Germiston en drie suidelike rigting is daar druk verkeer na die Geldenhuys Wisselaar en dan Johannesburg M1 Mike 1 suidelike rigting, druk verkeer na die Crown Wisselaar ook. Hou dit maar veilig op die pad en kom veilig by jou bestemming aan. Nou, dit is waarvoor ons hier is, nee, is musiek. En hier is John Miles' Music.

0: Abbas terugkeer musiek Don't Shut Me Down en dan ook geweest John Miles musiek om jou definitief nie laat gaan nie en binnekort is daar ook die dagboek van gebeure.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie. Deelnemers kan die genot ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is die 15de Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. 081-250-5060.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
5: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud. When the gone gets tough.

When it going gets tough, the tough gets going. Dit is Billy Ocean gewees en so op 'n Woensdag aand hoop ek daar brand vure en daar sommer net 'n rustigheid om te weet dat die naweek om die draai is. Hier is Karleen Hisselman se tree vir tree by my.

0: Dis Belinda Carlisle in In Too Deep. Daar is ook Jerry Lane is a Night in a Chicago. Ons is sommer net hier by Bosveld Stereo. En dan waar jy ook al af vanaf luister, www.bosveldstereo.co.za 107.5 FM en of jy dan op ons toepassing luister, is my lekker om te weet jy's aan boord. Dit is 15 minute na 7, die tyd word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Opsoek na die perfekte naweek wegbreek. Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: is op myne.
1: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Kijk, hierheen van Blondie blijft altijd baie gewild. En dit is Atomic geweest. Dat was Rocking Horse. Love it first sight. Lekker om van allemaal te hoor wat ingeskakel is. En ek wil vir jou sê, dankie dat jy saam luister. Hoor, dit is vir my lekker om te weet, jy is daar aan die ander kant. En daar van Amanda Mtauti ek afgehoor. En sommer hier en om die Dam en Pretoria en waar ook al, dis altyd goed om vir my te hoor, waarvan af jy luister, dit maak het vir my interessant. Natasha Lee, jy is myne.

0: Oh boy, in this brotherhood of man, en dan wil ek net gou sê, daar is belangrike padwaarskuwing wat ek moet deurgee. R511, dis tussen Sasol en die N4. Die R511 is gesluit tussen Sasol Silkaatsnek en die N4 vir 'n misdaadondersoek na 'n skietvoorval by die Sasol volstasie. Gebruik asseblief 'n alternatiewe roete. R511 gesluit tussen Sasol Silkaatsnek en die N4 vir 'n misdaadondersoek.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
5: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

0: En as Harry Nilsson sê, everybody's talking, nou, binnenkort het ons, the communards, don't leave me this way, moet nergens heen gaan, tensy jy net vir jou iets warms wil gaan hou om te drink nie.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld.

The communards don't leave me this way en jy het my hopelik nie verlaat nie. Ek is nog hier al die pad, Bosselstede verlaat jou nooit, ons is 24 uur van die dag saam met jou en is goeienaand weer van my, Thinet, baie welkom. Ek gaan net weer gou sê van die padwaarskuwing R511 tussen Sasol en N4. Die R511 is gesluit tussen die Sasol Silkaatsnek en N4 vir misdaadondersoek na 'n skietvoorval. So gebruik asseblief 'n alternatiewe roete. Hier is Top Loader, Dancing in the Moonlight.

0: Lekker goue ouetjie en dis 'n Rising Sun se Shay Lakadai en Christian Kritzinger het so huppel in sy stap op 'n Woensdag aand. Die tyd is 15 minute na 8 word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 0906 5934. Sien jou daar.
2: Dubbelgoud. Bosveld Stereo, die hart van goud.

0: hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
4: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 laai slegs by Vodacom for you vanaf $3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. P&V's geld.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

En dit was William Shakespeare, soos hulle hom noem. Can't stop myself from loving you. Dis ook 'n ou enetjie. Net goeie nuus, die R511 wat gesluit was tussen die Sasol by Silkaatsnek en die N4 is nou weer oopgestel. So ek het sopas die boodskap gekry. Hier is Irene van Wyk. Wie is die vrou in jou arms vanaand?

Wie is die vrou in jou arms vanaand? Dis Irene van Wyk. Nou daarom 'n mooi ene wat volg. Cornelia, Another Love to Come. En dan bly ons sommer so by die liefde met Dobie Gray, se Loving Arms.

Debbie Gray se Loving Arms, die by die hart van goud, te al hoe later, nê? Nee. Soos jy dalk nie gehoor het nie, die R511 wat gesluit was tussen Sasol, Sulkatsnek en die N4 is nou weer oopgestel. Hier is Gwyneth Ashley Robbins, I think baie Afrikaanse liedjies gesing nie, maar hier is een van hulle, As ek 'n lied kon skryf.

En dit was dan gewees Geraldine, and that a shame. Ja, dat die tyd so vinnig moet verby gaan, hè. Ons gaan binnenkort ons laaste uur vir vanavond, wat ek saam met jou is, gaan ons begin met Mr. Carey.

Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op Hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012 2

Kry, dit was Mister gewees, onthou hom so van die 80er jare. En daarmee is dit weer goeie naam van my, Theo, net hier saam met jou, 6 minute na 9. En het is nou lekker om vir jou nog 'n uur te kan geselskap, wel, so 3 kwart uur. Hier is Stefan Versace en hy vraag soos ek, bly.

0: I'll be okay. Dit was Amanda Marshall gewees en dan ook Simon Climie se Soul Inspiration. Hoe gaan dinge nog daai kant by jou op hierdie klein saterdag aand? Ek hoop jy's rustig en warm toegevou. Die tyd is so 19 minute al na 9 en word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604 5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

donker geheime van die nacht speelde. Straatroubadour, conca concertos vir die Suiderkruis, Melkweg en Maan. Hartseer concertinas

vir die Suiderkruis, Melkweg en Maan. Hartseer konsertinas vir die gloeikool ballerinas van die straat troubadoure en die prinse van die bondo, die gramadoula bondo verlaat.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Just Another Woman in Love, en dit was Wes Ann Murray en Scotty McCreery, See You Tonight. En ek altyd sê, ek sien jou nie, maar ek weet jy is ingeskakel, en sien altyd as die mense ook hallo sê vir ons hier op die WhatsApp-lijn. En dan is het Gerard Steyn saam met Nadine, Rooi Roos, 10 van harte.

0: Gerard Stein en Nadine vir jou rooi roos gebring. Rooi van harte of 10 van harte eerder.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
5: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

0: Dis 'n begin stemme die hy kos en ek bring 'n rose vir jou. Net vir tannie Christie en haar stam Banyana. Dis nie lank waarmee as jy net voeg jy vra groet dankie vir net vinnig vir reis huis toe en dien jy ook op die baie soos as jy net wees veilig en versigtig. Môre aan om 6:00 is hy weer agter die mikrofoon om jou geselskap te kom hou met al die ou goues. Ek en jy die volgende uur boord dan kunsmatige intelligensie net na hierdie breek.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan. Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: En dis die nuwe is goeie dag van my af, Gilbert Bosch. Ek vertrou dat goed gaan met jou en ek en jy gaan die woensdag aand afkop en begin met daai kunsmatige intelligensie musiek. Hierdie is 'n dame wat jy wel persoonlik ken, maar nie persoonlik nie, maar jy ken haar musiek definitief, en sy skryf en sing ook self. Hierdie ene is Rooi Vlag. Haar naam is Carleen Husselman, en hierdie stadium Carleen Carly Husselman met Rooi Vlag.

Dit was lekker vibes, mate. Bad feels good. Ja, daar is ander gezegde ook, ek probeer nou onthou. Dit het ook te doen met a bad boy of iets van die aard. Maar ja, ek weet, die soet dame is eindig gewoonlik met hulle op. Dichters hart en kalm liefde, dan het ek ook Billiekies vibes gehad met die groot stem van Mooifontein. Nou ja, dit is die kunstmatige intelligentie muziek tot dusver, waarna ek en jy luister. Iewers in hierdie uur het jy weer die geleentheid vir die competitie. Ja, dalk is jy die R1000 ryker hierdie komende vrijdag. Dit is een makkelijke ene hierdie week, dis verseker. Dit is 18 minuut oor 10, hierdie is Roan Hart en jy is die ene.

Nee, dit was Roan Hart en jy is die een. Dis weer eens goeie aand van my af, Gilbert Bosch. Ek vertel dit gaan goed met jou by die woensdag aand. Ja, nog 'n tree bietjie nader na die naweek toe amper, nee. En waarmee ek en jy dan ook die nuwe dag betref. My laaste uur saam met jou tot soos kens voor die een. En ek het vir jou die eerste uur wat behoort aan kunsmatige intelligensie musiek. Hy is 'n persoon wat homself Azuriosa noem. Nou hoop ek ek spreek dit reg uit, maar ja, is 'n verskriklike naam, Azuriosa, met net een kans en dit is Afrikaans. Maar eers, Charlie, en onthou jy nog, dis 'n herverwerking.

0: Dit was Azuriosa met net een kans en dit is Afrikaans. En Charlie, met onthou jy nog daai herverwerking? Ek moet sê, die ene van wat ons daar net al geluister het, sy lirieke is nog baie waar, ne? Ons Afrikaners, Suid-Afrikaners, onder andere, is maar vreemd. Ons sal enige ding gebruik en ons sal, en soms, al is het hartseer, sal ons iewerste grapje uitdink daarmee, ne? Net om dit beter te kan maak. Zwaar, eindelijk. Ja, ons kijk nu eens reeks weer vermoorde en die weervoorspelling is geboord door Lotse Pots. By Lotse Pots in Linwood en Centurion krijg die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste prijse.
1: Worstel Stereo weer.
0: Ek ben aan die streeks weer vir morgen, die 2 Juli 2026, soos uitgereik dier die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, dis koud in die suide, andersins gedeelde bewolk en koel, met ligte en enkele buie en reen in die verre suide. Die temperatuur vir Pretoria, 9 op na 18, Johannesburg 7, 15 en Vereniging 10 en een maximum 13. Mpumalanga is bewolk en kans op ligte reen en buie in die verre suidweste, andersins gedeelde bewolk en koel, maar koud oor die verre hoëveld. Dit sal mooi weer en warm wees in die laafveld. Mbombela 8, 25, Ermloos 7 op na 18, Emelagreni 9, 19, Standerton 3 op na 17 en Skukuza 9 en een maximum 31. Dan in die Limpopo provincie is het mooi weer en koel tot warm. Polokwane 5, 24, Palaborwa 10, 27, Zinien is 11 op na 27, Musina 10, 31, Lepelali 9, 25, en Mokopani 11.24. In die Noordwes-provincie is het koel in die verre ooste, andersins gedeelde bewolk, winderig en koud, met enkele oggendbuie en reën oor die suidelike dele. Klerksdorp is op van 8 na 14, Potchefstroom 9.14, Mahikeng 9.15, Rustenburg 10, maximum 19, en Vryburg 4 en 14. Dan in die Vrystaat is het bewolk in die weste, andersins gedeelde bewolk, winderig en koud tot baie koud, met enkele buie en reën in die oggend, maar verspreid in die suide. Dit sal teen die middag opklaar. Bloemfontein 3 en een maximum van 10, Welkom 6 en een maximum 12, Bethlehem 7 en 11. Dan in die Noordkaap, bewolk met oggendmis in die weste, andersins gedeelde bewolk, winderig en koud tot baie koud, met enkele oggendbuie en reën in die verre ooste. Dit sal teen die weste teen die middag opklaar. Die wind langs die kus is ook lig tot matig noord tot noordwes en vanaf die aand na suidoos sal dit verander. Appington 3 en een maximum 11, Kimberley 1, 11, De Aar 3 en een maximum 10, Alexander Baai 8, 18, Springbok 4, 11, Calvinia is 3 en een maximum 10 en Sutherland Bitterkoud minus 1 en net een maximum van 5 grade. In die Weskaap is het bewolk en koud met enkele buie en reën, behalwe in die noordweste. Gedeeltelike opklaring word vanaf die middag in die noorde en noordoostelike dele verwag. Die wind langs die kus is matig tot tamelijk sterk west tot noordwes, maar sterk tot stormsterk suidwes langs die suidkus in die oggend. Die moederstad Kaapstad 9 op na 14, Vredendal 5, 16, Riversdal 7, 17. Ek jok vir jou, laat ek net gou terug gaan. Ek vra om verskoning vir daai. Ons kyk, ja, ek jok nie, dit is die Weskaap. Die moederstad Kaapstad 9 op na 14, Vredendal 5, 16, Riversdal 7, 17, George 9, 16, Woester 7 op na maximum 13, Beaufortwes 5, 12 en Oudtshoorn 6 en een maximum 14. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, ligt die sneeuw oor die noordelike hoogliggende gebiede, verder is het bewolk, winderig en baie koud, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die ooste. Dit sal in die aand opklaar, maar gedeelde bewolk word langs die kus. Die wind langs die kus is ook tamelijk sterk tot sterk suidwes, vanaf die namiddag oorplekke sal dit stormsterk bereik. Dan in die oostelike helfte van die Ooskaap is het baie koud, met sneeuw oor die noordelike hoogliggende gebiede, verder is het bewolk, winderig en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die weste. Dit sal in die aand opklaar. Die wind langs die kus is ook tamelijk sterk tot sterk suidwes en vanaf die middag oorplekke word het stormsterk. Gewerga 11, 17, Makanda 7, 14, Kraddock 6 op en dan maximum 12, Graaf Renet is 5, 13, Oos-London 11, 18, Port St. John's 14, 23, om data 10, 16. Kumani is 4 op na 11 en Tonke is 8 na 15. Dan laat ons KwaZulu-Natal gedeelde bewolking koel met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordooste waar het warm sal wees. Die wind langs die kus is ook matig tot tamelijk sterk noordoos, noord van Durban, maar matig tot tamelijk sterk suidwes in die suide en soms sterk. Dit brei ook in noordwaarts uit. Durban 16 op na 22, Richards Bay 15, 26, Pietermaritzburg 9, 22. Laasens Larry Smith, die kook stijg van 8 na maximum 21. Vir meer weerinligting moes ek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is geboord door Lotso Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotso Pots, Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Ryland Clubview.
0: Sondag die helig lang is Expatriote dag by Bosveld Stereo. Jy kan ook vir jou familie oorsee boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp deel ter jy enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag, sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Ons keer terug na kunstmatige intelligentie en hierdie is frekwensie binnenkort met Maak Oop Jou Hart. Maar eers Wayne Hayden, the heart was not built to take constructive criticism.

0: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Ek sien jou stryd.

En die was 'n frekwensie met maak oop jou hart. Ons luister na Wayne Hayden, is 'n mondvol titel hierdie. The heart was not built to take constructive criticism. Ja, so beweeg ons al nader aan die einde van die uur, ook die einde van die kunsmatige intelligensie musiek. Ons sluit hom af met DJ Maverick Lawson, Bryce en Jackals Vibes met Wakker Word Langs Jou. En dan Skadi Kroon, dis ons tyd. My gers, hierdie ene, dis Toppie Vibes. Ooh, die titel is baie gevaarlik. Sy is 'n lekker ou vrou.

Nou beken hierdie van Robert Miles en Maria Naylor en One and One. Ek het Rita Lee binnenkort met Jackals Dance en dan so ou gou afgestof vir jou die jare. Want dat is Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Ons gaan amper die uur groet, dis verseker. Maar eers Michael Lind, dit was jy.

Dit is Ritalie en die Jakkelsdans. Ons toch luister na Gloria Gaynor, ou bekende die jaar 70's, Never Can Say Goodbye. En dan Michael Lind met Dit Was Jy. Nou, dit is definitief ek en jy, tot jou skyns voor een morgenoggend, en ons gaan die beste maak van die laaste uur van die dag. Nog heel wat vir jou by wag onteniel. So, ou treffer ook op plaaslike bodem. Maar eers Joe Black en hart soek wat hart wil hê. Dit is 11:15.

Dit was Joe Black met die hart, soek wat die hart wil hê. Ja, soms kan jy hom nie keer nie. Hy het sy eie gedagtes, sy eie denke. Ek is weer Suid-Afrikaanse ou goud, die liedjie boer, hy man op sy eie. Anton Goosen, bly by my, my lief. Maar dan het ek ook vir jou bietjie country, Tim McGraw en Five Wheel, baie mooi en hy mooi snit van hulle in Daniel, dit's Speak to a Girl. Maar jy sien, nou, kijk, hy vat vir my terug na my jonger daar toe, en ek hoop en vertrouw, hy bring vir jou mooie herinneringe, hy vat my terug daar na die disco daar toe. Avalanche, it is Johnny, Johnny come home. Hier is Thijs, jy is in die skakel by Bosveld, 107.5 FM.

R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Ons is maar Trevor hier van al Anton Goosen en bly by my, my lief. Ja, ek en jy het nog so 'n klein tydjie saam wat hierdie uur betref en dan my laaste uur wat volg daarna. En dan rond ons die dag ook binnenkort af, ne? Tijd sal verskriklik vannacht aan. Maar dan kom ons gaan aan met die muziek. Ek het vir jou nog ene, die man staan bekend as The Boss. En ja, sy rede daarvoor. En ek het ook vir Caroline Grace glo vertrou en bly onthou. Nadine Blom met Kom Saam, maar eers The Boss. Bruce Springsteen en I'm on fire.

Caroline Grace, glo vertrou en bly onthou, net voor in Nadine Blom en kom saam, en dan is het gaar die bos, Bruce Springsteen en I'm on fire. Ja, ek neem die uitsluit, die oordenking so eentjie van af, en die klanke van Jannie Moelman en Eden, vat ons naders en toe met Blessed. En dan net ook weer Johnny H. Jazz en Shattered Dreams in the Barbecue ene van Demis Roussos. Ek moet sê, ek hou die ene van Demis Roussos is hierdie mooiste, My Only Fascination. Ja, stem wat jy gereeld door die loop van die dag hoor, vooral hier van 12 in die middag af, is ons eie genre vir u. Hierdie is al weergawe van die Baie Kenieene. Genre vir u van Boswell Stereo, 107.5 FM, hierdie is Insensitive.

Johnny Mormon en Eden met Blessed. Johnny H. Jazz vir dit en die Shattered Dreams. Die mis Russo is mooi na met My Only Fascination en ons eie genre vir die halweergave van Insensitive. Dis dan waarmee ek en jy die uur afsluit en ons gaan die dag behoorlik afrond met die aandse woorddenking en die boodskap van collega Roan Pienaar. En dan het ons verserinde met treffer wat of evangelie muziek met Hoor die Engel sing, waarmee ek en jy dan vir donderdag verwelkom.

Baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam. Ek wil graag uitnooi om die skrifte oop in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 102 van vers 1 tot 12. Psalm 102 vers 1 tot 12. Hier is 'n gebed van 'n hulpelose wanneer dit met hom sleg gaan en hy sy klagte uitgestort het voor die Here. Here, luister tog na my gebed. Hoor tog my geroep om hulp. Moet u tog nie van my afsydig hou nou dat ek in die nood is nie. Luister tog na my wanneer ek u aanroep. Verhoor tog gou my gebed, want vir my verdwyn die dae soos rook. My liggaam brand soos vuur. Ek is verskroei, uitgedroog soos gras. Ek het alle eetlus verloor. Ek het net vel en been geword van al die pyn. Ek voel so verlate soos 'n pelikaan in 'n woestyn. Soos uil tussen mirasies. As ek wakker word, voel ek soos 'n eensame voël op 'n huis se dak. Die daardeur verneder my vyande my, die wat my so verkleineer, gebruik my naam as 'n vloekwoord. As is my daaglikse brood, wat ek drink is met my trane gemeng, want die toren en die gramskap het my getref. U het my verwerp en weggegooi. Soos 'n skaduwee wat lank word, is my lewe naby sy einde. Ek is soos verdroogde gras. Ons lees net tot sover. Nou vriende, onthou elke keer as ons die Vader se naam aanroep, wag hy alreeds om ons te ontmoet. Moet asseblief daarom nie ootmoedig raak as jou gebedslewe vir jou soms ondoeltreffend lyk of voel nie. Kom ons sluit die oë. O dierbare Heilige Gees van God, ons weet nie altyd hoe en wat ons moet bid nie. Ons loof U dat U ons onuitgesproke woorde aan God oordra. Aan U alle eer en dank. Amen.

Moyne van Nazarene, nee, hoor die engele sing. So sê ek vir jou goeiemôre. Is daarom het Renard na die naweek is dit donderdagoggend. My laaste uur dat ek saam met jou kan spandeer. Ek maak binnekort spasie vir Rudy van Deventer om jou geselskap te kom hou vir die res van die donderdagoggend tussen 1 en 5. Jacqueline Richter binnekort met antwoord my. Dan ek ook vir jou Rian Benari, daai rooi rok en nooi. Eers baie bekennie en ek moet sê ek hou baie van hierdie snit. Ek glo jy gaan hom ook geniet en ek bring vir my mooie herinneringe die ene. Daniel Lopez, I love you more than yesterday. Twice as much tomorrow.

0: Jacqueline Richter met Antwoord My. As ek mooi geluister het, is die ene so gebaseer op die Engelse snit Baby Blue. En dan is ook gehad Rian Benari met Roy Rock Nooi en Daniel Lopez. Kijk, ek bly nou maar mooi na I Love You More Than Yesterday. Nadine Brinkhorst met Eindeloos. My ere is nie eindeloos nie. Myne is amper achter die blad. Dan moet ek spasie maak vir Rudy van Deventer. 16 minute oor 12, die tyd aan jou gebring moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
4: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Ons eie pragtige Nadine en eindeloos. Ja, ons het al weer eindeloose musiek en eindeloose skatkistreffers. Definitief 24 ure 'n dag, 7 dae week.

En ons het al weer eindelose musiek en eindelose skatkistreffers. Definitief 24 ure dag, 7 dae week, die hele jaar lank. Altyd iemand ook in die ateljee om die geselskap te hou. Die Wil Dubbenaar binnenkort met Saterdag. Ja, nog nie, maar dis die verre. Dan Jennifer Warnes met Don't Make Me Over. Hierdie man het allemaal baie knie ook lam gemaakt. Ne? En hierdie is een van sy baie bekendes. Christa Burke, Don't Look Back.

kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Maar dit moet R50 net vir Marie Bosman en iets goed. Dennis East en 'n miljoen drums. Skielik dink ek in Johan stemme toe ek dit nou sê. Dis dan van hier af wat ek moet sê tot ziens. Ek maak spasie vir Rudy van Deventer van my kant af Gilbert Bosch kyk Monie self kyk. Monie gesin veilig bly en bly gesond. Liefde groete van Huisduisen en die tans op die baie reis. Wees veilig en versigtig. En as jy wel later werk toe gaan of dalk van die werk af terugkom, wees ook veilig. Tot saterdag middag om 1 uur het ek en jy dan weer 'n afspraak. Saterdag middag jy lui dat ek en jy die braaivleis vierde weer hoog laat staan. En dan ek sê vir jou tot ziens en ons rond die uur af met The Beatles and All You Need Is Love. Touché, een van my gesellinge, Step by Step, hy dans lekker daar is dit. Dan ek vir jou Frieda en B.A. Robertson met Time, wat ek natuurlik mee uitgehard heb het, maar van my kant af sê ek tot ziens met The Heels. Hierdie is Lying Eyes. Tot saterdagmiddag, kiep van jezelf, geniet die geselskap van de Rudy van Deventer, tot en met saterdagmiddag om 1 uur dan. Tot ziens.

The Beatles, All You Need Is Love, wat hierdie uur afsluit. Touché, net voordat met Step by Step en Frida saam B.A. Robertson met A Time. Daarmee groet ek hier vanmorgen vir niemand anders nie as Gilbert Bosch, wat jy sy heerlijk geselskap gehad. Gilbert, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. So sê ek veel hartelike goeiemorgen en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe morgen wat ons saam kuier met Engelbert Humperdinck on the wings of a silver bird. Touch of Glass sal ek jou ooit weer sien en Taylor Swift saam Bon Iver, Exile.

0: The new seekers, I'd like to teach the world to sing. En Taylor Swift saam Bon Iver met Exile. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Percy Sledge, when a man loves a woman. Nou bespeel hy stuk vir jou, Casey Musgrave, so follow your arrow. Amanda Leight, as jy aan eendag glo.